0: matur nuwun. Sampun bergabung di Assemble Kemai. Nggih, wingi pun Mbah Harno niki wonten sinten nggih? Monggo Assemble Kemai.
1: Assemble Kemai enak tenang.
0: Nggih, wah Bu Karya.
1: Bu Eni mbok Mas Andi.
0: Oke, Bu Eni monggo.
1: Pak nyuwun Mas ngimpi ya.
0: Ngimpi. Oke, siap.
1: Di pabrik itu lho.
0: Pripun?
1: Sing lagi cerita, cerita.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum. Kakung Bukutin Lampet Mbak Dewi Asyik Kampung Pelangi Bu Sarinem.
0: Nggih.
1: Asyik Pak Sasat Bira Yang Ucak Sono Pak Sarto Setelah kemauan Mas Andi.
0: Nggih Bu Eni.
1: Matur Mbak Sun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya jaman kok jebul apa ming bubuk kok mangan amben ki ya ora ono dederi melek.
1: Kok dederi melek? Wis pundi?
0: Men kongkiren bubuk karo melek.
1: Menika ra unjukan dan kae.
0: Wah, kaya kono wae.
1: Menika ngandhap kritisan nika.
0: Iya. Padha ngalor sithik kono kudanan es klebus aku.
1: Hartanipun, Den.
0: Hah?
1: Harta.
0: Harta apa?
1: Yang pun bayar ini kok mau.
0: Oh iya ya.
1: Ya kesukup.
0: Pira tak mau?
1: Ah namun sewu satu.
0: Loh aku mau ngenyang sewidak.
1: Nah kok sewidak des pun ditodan.
0: Sewu satu kue mangan wedang teh karo tela pendem.
1: Lagi make
0: molas ya.
1: Itu pun cowok.
0: Kue juga peraturan.
1: Pun cowok semantem nih kok.
0: Aduh.
1: Tak tambahipun mau seket.
0: Oh iya, ya sebenarnya tak kaya satu selawih. Saya mu orang itu seket.
1: Nyak.
0: So kapan gawek kene?
1: Ah, kita nopo tigang bulan malih nak cantik.
0: Mana wes bubra?
1: Lainnya lah yang
0: rong minggu.
1: Yang tu saya makai lah jengrangkep.
0: Bubra, rong minggu itu mesti wes bubra.
1: Oh.
0: Pancaku kaya.
1: Yeah.
0: Iki lak sedeng go tukur turu wong 200.
1: Wuh. Kok 200
0: gentenan. Iki lak. Nggih. Umat iki
1: menika kok kirang selangkung.
0: Oh iya,
1: sawek 1100.
0: Ya wis tak utang ya. So nek nawani neh
1: iki malih.
0: Ah.
1: Oh nggih.
0: Ah.
1: Ya medal, nek medal
0: iki. Ayo metu nggone mau kanjut ngitan. Ana apa mau gerdu mau kaya kena goleren ketekku
1: regol nika Den.
0: Heeh, kae goleren ya kena tekku kae.
1: Weh, kagulane.
0: Nggo ngaso ya kena tekku.
1: Pun mboten nentene yupi-yupi Den.
0: Lah iya nek ana nek tak sewake.
1: Nggih,
0: sampeyan. Lah sanggo gendeng ta kae?
1: Nggih.
0: Lah iya karo Dede kok.
1: Sami dawah gendengnya
0: rasakan
1: gendengnya Den
0: mah, kue yang di gendeng
1: lah, kulo, rintang kulo
0: yang jaluk, sepuluh we
1: kok jaluk?
0: Apa-apa kok kan tukunya ya bara surip kuki rintang tuku, gendeng tuku
1: ya, tina wong kulo betai pun mandi kok Den
0: tenang kayak yeah. Tuh tenang, rong minggu teri lintangnya lho
1: iya yeah.
0: Ya,
1: iya dendai.
0: Heeh.
1: Anu duwung kula wonten.
0: Duwung apa?
1: Keris.
0: Wis. Ya, nek dimong-dimong kok njuk parep mriki
1: sampun ngaten to, Den.
0: Kepiye kowe iki ngen-ngenmu kepiye?
1: Kula menika nyuwun duwung kula warak kula ditepaken panjenengan to,
0: Den. Agek nalar we ora nalar. Gek wong desa kok nganggo keris sing Mas Bayi malah ora.
1: Loh.
0: Iki aku ki seka ngomah ki mau tuku lintah ki bar seka taos
1: sampun ngaten to Den.
0: Mula aku ide komplit
1: ya wong menika wau kula duwung kula kula titipaken Den Bayi
0: ora ana aja kowe kene dikeki ati kanjut ngrogo apa-apa
1: kula menika ora mergi mak dalane niku rupa
0: ya. Rupa ya men apa minggu dalan wong kaya mengkono wae dadak gawe.
1: Kula yo kecantran yo kula kan betake Mas Bayi. Ora padhe pun cowo. Nggih to.
0: Ora. Ora ngawur wae.
1: Ben ampun ngoten lho Den.
0: Iki keris-kerisku tinggalane Eyang. Ngerti Eyang?
1: Niku tinggalane bapak.
0: Lah jangan wong mati ninggal kok
1: betumu. Ampun ngoten lho Den.
0: Ora ana wong mati nggegawa kuwi kok njur minta omongke tinggalane.
1: Den, pundi to, Den?
0: Wong tuamu. Wong tuamu kok iso ndek keris ki kowe turun apa?
1: Lah nggih tiyang kok.
0: Wayang uang ta kowe?
1: Jelas kok.
0: Kenang apa ndek keris?
1: Pun to, Den, Bu.
0: Engko nek kowe ngaku keris iki ngisen-isenke mata ajar lho.
1: Lho, sampun ngaten to, Den.
0: Sampun ngaten, Den, sampun ngaten.
1: Ya, mboten ah, nggih. Ini pun juga kalau sebuah makin nak buatin angsa kula lapor ke lho Den.
0: Iki wongkong ini kan jaluk kambon tangan
1: lho Den, ampun ngatuh niku makin kula lapor ke tinggane lurai lho
0: kuen jaluk kambon tangan
1: lho badai ngantem
0: ngamboni
1: buatin kongge Ampun ngoten to denggih pun.
0: Ampun ngoten kepiye aku.
1: Terima mawon kula suwun.
0: Ana penyanyi kok direh wong desa.
1: Keris dipun kula suwun.
0: Kerise sapa?
1: Kula lajeng mantuk mangke diatur.
0: Mantuk ya karemu nginep karemu kok njut ngurus keris. Karang nek kowe kemecer ndek keris ya tuku.
1: Niku gadang kula.
0: Ora ana gila. Gegerku ki tantanan ireng kira tipang nggo wadah keris mbendina.
1: Jenes
0: kok. Napal.
1: Jenes kok niku. Pundi to den kok?
0: Ora.
1: Bot mboten mboten maringke.
0: Ora. Engko njut keris barang.
1: Ayo. Kula laporke
0: tinggal. Apa-apa kok jekar ngamur wae.
1: Ha makke kula laporke nek sampean mboten nangis.
0: Laporke laporke apa? Ayo tak rewangi mati-matian lho nek keris ki merut udul saka awakku.
1: Ampun ngoten, Dek.
0: Iki bareng mati ki lho.
1: Kula tiangon dhisin nika wong nggih ngetos.
0: Wong iki ora mangan wae tak cekelke kok.
1: Ampun ngati awang kula niku dereng tau ngaten niku njenengan nekat niku namine Den.
0: Wis saiki api-api anaten. Kowe gelem mulih saiki ora. Aja ngomong kekris.
1: Lah njeneng njenengan
0: kok dak malah nek keris iki srek atine. Lah iso metu dhewe nyuduk wetengmu.
1: Ayen mantuk nggih pundi niku keris ajeng kula gomah.
0: Ora, wis ora, wis sak karemu wis.
1: Mboten anu, laporke lho.
0: Oh,
1: kula laporke tenjane.
0: Wis laporan ane Pak Lurah.
1: Awas,
0: kok nang wong ngono kowe kok
1: laporke.
0: Lapor iki cara
1: wong
0: karepe ngono iki.
1: Ya. Sampeyan. Wah, ayo wis prabot-prabot iki. Pancen ya wis tak kandhane. Jam-jamane iki jam 7 kuwi iki duwe padha teko. Lah ya ene kok ya urung teko. Malah bune kowe wis bingung wae. Bune
2: kenapa Mas Lurah?
1: Iki ya niki ya malah ge arep nang pasar.
2: Kula.
1: Lah
2: iya. Ayo mangke kedap male.
1: Ah,
2: kersane?
1: Koyo nang pasar iki ya jajeg bendina, tegese iki ya nganggo dileti rong dina pisan apa telung dina pisan ngono dadi.
2: Kula niku mboten seneng blanja niku nek mboten saben dina. Sebab mangke sampean niku kersane wong nek dar lawuh ki ora jek ngoten lho Mas.
1: Oh, nek gone le blonjo wae genah bendina iki ya mangsak olah-olah. Lah mu sampean nang pasar kuwi kok jarane kuwi saiki karo dodol barang kuwi iki.
2: Oh, nang
1: pasar kok menyang esuk nggo jam 3 agek mulih. Kuwi pasar iki saiki bubare jam pira to?
2: Ha nggih, mestine niku jam 4 nika nggih pun rampung.
1: Jam 4 sore?
2: Nggih.
1: Yo jam 4 rampung yo jam 6 mulai meneh ngono.
2: Lah nggih mboten wong peken niku ming awan kok yo.
1: Ah yo ora ketemu ngakal ana pasar awan kok nganti tekan jam 4. Iki jane ngono.
2: Nggih, kersane.
1: Kuwi nang pasar iki mestine dodolan yo wadhe kae.
2: Lah nggih to wong pendinane nggih nika kok.
1: Weh. Mestine ngerti tau kahanan pasar ngono kira ning aku ki ya lurah.
2: Nggih.
1: Ki mbok menawa ngerteni kahanan pasar barang ngono ki ra kena tau kanggo umum-umuman karo prabot-prabot sing ngenengi bisa murah tapi mungkin masyarakat wilayah ing kelurahan kene ngene to.
2: Sae kok Mas.
1: Lah iya jur pasar ki saiki dagangan sing mlaku ki opo saiki?
2: Oh. Panjenengan ki ming arep butuh ngerti.
1: Lah iya to kudune ngerti to lurah ki.
2: Dagangan sing mlaku ngoten apa?
1: Lah iya.
2: Nek sampean ajeng preso dagangan sing mlaku, tak niki niku nggih enten kebu, wedhus, pitik nika mlaku.
1: Kuwi to?
2: Nggih.
1: Oh, dadi sing mlaku saiki kebu, wedhus barang kuwi to?
2: Nggih.
1: Nek rada dawa sepur ngono apa? Aku iki nek tak omong-omongan ki ora tau nampa kowe iki.
2: Kersane niku pripun sing dipundhutke preso niku? Nggih.
1: Kuwi dagangan sing laris, ngono kuwi lho.
2: Oh, pasar wau ngoten. Dagangan sing laris niku angger sing pun dituku wong niku nggih laris.
1: Nek sing urung dituku ora payu ngono.
2: Lah nggih dereng laris ta jenenge wong urung dipundhut kok ya.
1: Kowe iki bojo apa ta rumah saya karo aku?
2: Lah manut mawon sampean le ngarani.
3: Kok nek dak omongan kok sithik ora tampa.
2: Wong karang wis ngerti nek bojone kok njur takon bojo apa udu.
3: Weh kaya ngono weh kok angel lho. Tegese sing tak karepke sepisan.
2: Nggih.
3: Karang sing mlaku lan ping pindho sing laris iki tegese iki eh kaya dene upamane kuwi. Paitan sithik sing kena iso mulur ngono iki lho. Ngono kuwi njur
2: takon. Sampeyan iki ya. Aneh sing diwundhuke preso iki.
3: Iye.
2: Dagangan sing mulur to?
3: Lah iya, sing paitan sithik iso dulur-ulur ngono kuwi to.
2: Karet niku.
3: Lho. Oh, dagangan sing iso mulur iki karet to?
2: Lah napa dagangan sing iso mulur paitan sethithik niku liyane karet mboten nonton.
3: Lah iya, karet yo nggo nyutit mripatmu kuwi ya.
2: Lho, kok anjur. Tawani ku njur piye
3: kok? Ya omong karo bojo kok mesti selaya lho. Dadi sing dagangan sing mulur karet. Ana sing mulur yane karet ora ana.
2: Nggih wonten.
3: Apa?
2: Pun mboten sah kula kandhake mawon.
3: Kok njur dagangan sing mulur kok karet.
2: Ajene kok ya sampean ki aneh-aneh mbok ya mundhut preso ki liyane kuwi.
3: Liyane ku wong padune ku ora tampa kok. Ana ming mulur wae ora karet.
2: Lah napa?
3: Jangan mambu barang ya mulur kowe iki sok ora.
2: Lah ra tenan wong kula wae ya ajeng kandha ngoten niku ning ya perlune apa to?
3: Tegese iki ngono nek aku ngerti. Kahanan pasar. Ora perlu to. Kanggo pedesaan barang iki kanggo pitakonan ning kelurahan kuwi ngono.
2: Lah nggih, kula niku nggih pun ngerti.
3: Ya iya wis saiki wis perkara kuwi ngono ning ya gawean ngomah ngono kuwi kudu ana sing tok pasrahe sapa. Ngono kuwi tenajan kuwi mendina ning pasar ya ngomah ki aja nganti kapiran.
2: Mangke mangke rak nggih wonten to sing nandangi nek ming jangan ngliwet men pinten to.
3: Pak kowe njur gampang ke buktine iki nang arep mangan ya urung ana apa-apa ngenteni nek wis mulih saka pasar.
2: Lah mager sari niku rak nggih akeh to Mas Lurah.
3: Lah kowe
2: arep darwe kok ya bingung lho.
3: Lho kaya kene ora tok kon tak ya ora gelem tumandang to mestine iki kuwi arep menyangkrak ya wis bekas dhisik. Ikono laiki ngono apa kepiye ngono.
2: Nggih pun mangke, mangke tak koni nek kula ajeng teng pasar. Ning niki anu kula ajeng nata dagangan riyen niku. Aku malah
3: kowe Pak Dukuh.
2: Pak Dukuh. Monggo Pak Dukuh, monggo.
1: Duh kok sekalian.
2: Kelewesan.
1: Manten anyar.
3: Ngedake
2: ngene. Pak njur manten anyar.
1: Rada wonten rembak remit nih.
3: Ora ya kekeluargaan betinoku.
2: Anu malah kebeneran nggih Mas Lurah. Saturi ngunjuk sisan dik dukuh.
1: Nembe Bu Lurah.
2: Ning patute kok ya ning kurang kok.
3: Iki wedange barang wis
1: sampun.
2: Wonten
1: kok. Sampun repot-repot.
2: Kulo
1: niku aja nganti seneng gawe repoting liyan.
3: Kok repot iki kepiye ta wong umum kok repot iki kepiye kowe iki?
1: Dang niku ora dadak temandang to Ibu.
2: Wong wis ana kok ya dik dukuh iki.
1: Ampun.
3: Ming karek ngilingke ngono.
1: Pun nek pun dilingi pun dadi tokke ta bukan.
3: Dasare iki.
2: Carane iki nek ora kersa tenan kok ya.
3: Ora. Iki ora ming wedang.
1: Nggih.
3: Bumi iki mau apa-apa ora wis olah-olah to.
1: Weh, lho, napa pate nyadranan kok?
3: Lho, ora. Sampeyane ngerti anggar ora tindak nang pasar ngono lak wis cukup
1: ngumpi ngono to. Tegesipun mangke anggenipun lelatus menika sampun ngantos kafiran penyanipun Pak Lurah kan.
2: Nggih.
3: Ayo sing gampang nek kira-kira mangan barang ngono kuwi ya aja perlu dadak adoh. Sing gelis ditandangi wae ngono to.
1: Ade medom napa?
3: Lho ora
2: ae. Medom napa?
3: Wis kae pitike gawe cekel ra
1: usah. Oh, Pak Lurah ki lali ning anjurke.
3: Kepiye?
1: Ampun beleh pitik, pitik cekel beleh niku ngurangi pertenakan to Pak Lurah.
3: Sing ngomong arep beleh iki sapa?
1: Lho, nggih nyuguh kula niku.
2: Napa menapa?
3: Kok arep nyuguh apa?
2: Kok ya.
3: Tak kon nyekel pitik, tak kon ngurungi pitik kae wong rada nakal, pitik kae kok kok ngomong sapa ngomah wae kok kowe kok rumah saku yo tanggep beleh.
1: Lho,
3: kula wo
1: mboten nggih nyuguh kula lho.
3: Wah, iki.
1: Raden dikurungi to?
3: Dukuh nek karo pangan yo wis ngoyak wae rumah saku.
2: Nggih pun kersane to ya Mas Lurah iki kok.
3: Ya iya kersane iki lanjut nyemoni ya nek kene arep ngenehi.
4: Sampun ngaten niku to Pak Lurah. Kula sowan Pak Lurah pun pinten-pinten sowanan niku ya kapan to ngetokke wedang.
3: Lho, mula niki nek tak tokke jetuman kok ora ngono kuwi to.
4: Ha niku kapan.
3: Wis kono bule nang mburi kono apa wis arep menyang saiki po?
4: Lho, mati tidak layak ngono.
3: Lho. Layak sing mati kowe apa? Anjir.
2: Kok
3: ora ana sing pas kok ya. Iki arep nang pasar.
4: Barak ngoten iso-iso kok garane ditundung kaya wong serik-serikan.
3: Ora ditundung, iki wis bedinane ngono iki tindakane pasar dodol.
4: Oh, terus yes. anu sadean wonten peken to?
2: Oh, tasih.
4: Wonten kios Soloki. Wonten kios nomor pinten?
3: Nang tengah pasar.
4: Oh.
3: Dodol iki nang tengah pasar.
4: Nggih. Cuwet cah estu nggih Bu Lurah menika.
3: Lah iya, tegese aja nganti kelaru penampamu kuwi dianggep lurahe jeneng boten nang pasar ngono apa Bu Lurah?
4: Mboten. Ora. Wong Pak Lurah nu plunggu sampun kathah kok Bu Lurah niku isih golek hasil niku lho Pak Lurah.
3: Lho, kuwi nek kena tak elekke, kesenengan ki ora kena dielekke to. Dadi kemantepane iki senajan ngomah iso ora ana ora kurang apa-apa bebasane. Ning kesenengane iki le srawung karo kanca-kanca kuwi ning pasar kuwi srana bakul kuwi wis padha tukar tepungane.
4: Seneng ning ora kapi.
3: Ayo sadae rada mruput iki ana anu keperluan.
4: Iki namung pedamelan harian to Pak Lurah.
3: Oh, ayo wis sampean kemis ngene kudu laporan.
4: Anji.
3: Ha iki njur laporan bayen lan kematian ana apa?
4: Menika malah sampun kula catet.
3: Weh, ana.
4: Ah menika kula klatur meresani. Menika kula tulis pur.
3: Lho. Pur iki tegese piye?
4: Wonten ingkang bayan 3. Wonten raja pecah 3 seminggunipun.
3: Oh, dadi iki padha iki tak anggap pur ngono.
4: Ha nggih.
3: Iki bukune iki dibeda-beda ngono. Iki nggon sripah karo bayan iki bukune iki loro.
4: Loh.
3: Ora kok njur iki buku sripah bayan dek siji barengan yang sripah karo bayan padha njur pur.
4: Menawi saged nika nggih pengiritan nika dipun gunakaken ya, Bapak Lurah.
3: Ora carane kaya ngono ki tertib. Nek dipilah ki tertib.
4: Oh,
3: iki ngene iki engko nganggo buku siji, iki sing bayan iki digawe buku dhewe.
4: Ditulis kabeh sing bayan-bayan iku.
3: Ha iya, dijelaske. Njur sing nggon tripah iki ya buku siji.
4: Oh, nggih.
3: Dadi pilah nek nggo laporan kuwi ora kok jedhiwor kaya ngene iki.
4: Mangke buku kematian niku nek minggu niku dereng kisan mangke nagih kok.
3: Lho. Iki kok buku ora kisan kok nagih?
4: Lah nggih to.
3: Sing arep nagih sapa?
4: Nagih kon.
3: Lho tegese iki rak sak mangsane ana kuwi njur tok catet njur dadi laporan.
4: Nggih.
3: Iki sing bayan iki dhisik.
4: Nggih.
3: Sing bayan iki sapa iki? Sing siji iki dhisik iki.
4: Lah niki Reso Pawiro.
3: Reso Pawiro.
4: Nggih.
3: Wah, iki anake lanang.
4: Nggih. Jaler. Pawiro dimeja nika setri.
3: Oh, ayo.
4: Setri.
3: Iki sing anu iki? Mangun.
4: Ah.
3: Iki anake metu apa?
4: Jengki.
3: Kowe iki mbok aja cremungan nek omong iki. Kok metu apa kok metu jengki?
4: Ah menika lahir kula persoalan Pak Lurah dereng mangertosi sing saestu Pak Lurah. Napa dibresani kemawon sak menika Pak Lurah kalian Pak Lurah?
3: Lho aku kowe iki rak sing teliti tegese nek nang bayi lahir iki lanang apa wadon ngono iki diteliti. Kok tekone metu apa kok jengki?
4: Nggih. Iya mangke kula sowan saking Pak Lurah lajeng mertinjo ngene sing bayan niku.
3: Kowe iki pirang taun to dadi dukuh iki?
4: Sampun tang.
3: Kok rumangsaku kok kontriti banget wilayahmu kono kuwi, pedukuhan kuwi.
4: Kudu
3: ditriti sing tenan
4: ngono.
3: Ha iki nggon sripah iki.
4: Wah.
3: Sripah le nulis surat karu-karuan iki.
4: Waton
3: kok gambar mayit iki kepiye iki? Gambar mayit iki maksudmu iki piye? Iki piye karepmu?
4: Buku niku gunane napa to?
3: Lah ya
4: gunane rak kena diwaca. Lan kena nggo pengeling-eling.
3: Lah ya iki wong iki dhuwur iki sripah kok jenisor gambar mayit.
4: Lampun nggih pun niku.
3: Sing mati iki rak diterangke sing mati iki sapa?
4: Lah kula niku kula gambari mayit, ngisore kula bunderi 5. Dadi niku sing mati nderma, ngaten.
3: Cara nulis kok aja ming iki kepiye ta wong tulisan duka kok jerme bunder-bunder kok.
4: Sekarang
3: disebutke sapa sing mati ki nek wong lima sapa. Iki sing dhuwur ki rada cetha iki. Darma sapa?
4: Darma
3: Unar. Unar. Oh, Darma Unar iki mati.
4: Mati
3: wis dibendem.
4: Sampun.
3: Nanti
4: wonten kramatan.
3: Wonten kramatan kepiye to kowe iki?
4: Akan mendem wonten pundi to Pak Lurah ngene kebone Pak Lurah ya mboten pareng. Sampeyan niku ya aeng lho Pak Lurah.
3: Oh ya wis tau ngerti po. Nek wong mati iki jek pendem nang toko ngono iki tau po. Kowe kok rumangsa aku kok. Saiki iki cara singkat ngono omong-omongan iki sing lenompo iki ya singkat.
4: Anjir.
3: Tegese aku takon dipendem nang endi ngono iki apa kuburan lor apa wetan. Wong kuburan iki rak loro to.
4: Nggih, niku teng kuburan lor. Lor.
3: Ya.
4: Lor Karangmojo.
3: Ya iki tegese dadi laporan.
4: Pun
3: kabeh iki wis dadi laporan. Sok iki sing titi.
4: Nah nggih, menika dereng kula laporaken setunggal.
3: Lho. Endi?
4: Kilan kula.
3: Lah kok ora babar pisan iki?
4: Nembe badhe pecah ya, Pak.
3: Oh, anggo ya wong malah wis ora genah kowe iki. Nek agak arep mati kok aja dilaporke wong agak arep mati kok.
4: Ora wurung mangke nggih pecah ngono.
3: Kowe ngerti po kok jur.
4: Ampun mintip-mintip.
3: Kuwi aja kaya ngono wong lara ki nek iso ya diusahake tombo. Ora kok malah duka nek ya rakyate lara malah dijagak kele mati wae ming lar lapor wae kowe iki.
4: Iya, saking sregepe le dadi duka to, Pak.
3: Nek iso.
1: Nun.
3: Wah, monggo.
1: Nun.
3: Ayo, sok ngapa duk?
1: Iki, duwe. Kula kula ing sowan.
4: Kok wonten graya?
1: Ha badhe anu badhe repot nggih.
3: Oh,
4: kacake kelangan-kelangan napa kebabahan napa?
3: Nggih, ora ngerti kok esuk awake kono mau kok
4: kaya kerengan. Kerengan nggih,
1: Pak. Mboten. Mboten
4: menapa dipun tabrak tiyang?
1: Nika wae namung kula dipun samplak menika wau.
3: Oh,
1: kok badhe.
3: Wis maju kene, Pak.
1: Nggih. Nggih,
4: monggo.
3: Nggih. Wis aku moga-moga nang emperan kae. Saya arep rene ora?
1: Aji menika yang badhe kula laporaken. Dewi, mriki.
3: Loh,
1: napa?
3: Nun, Kang. Den bae to.
0: Oh, iki anu menika ningali pedhet kok bagus.
3: Loh, pedhete sinten?
0: Loh, pedhet kok panjenengane kagunganipun.
3: Kok pedhet panjenengan lurah dipedhetke, Jur.
0: Menika kagunganipun kok coreke iki bagus.
3: Jadi kaya kula ngoten.
0: Kuning ning raine putih apa pedhet kuwi panunen.
3: Iki wong omongan Pak Duku iki
4: sadae. Ten bae ten. Monggo ten bae.
0: Oh, Pak Ano, Dek Duku.
4: Nggih. Oh, retane pedhet to, Duk.
0: Nggih, wong saking kidulnya kuning.
4: Oh, nggih.
0: Lanjut buntute iki klebat-klebet aran iki.
4: Tak widok kelabangan tuh
0: pedet bahkan tegak niku
4: panjenengan caketi
3: kula
4: tawang wae panjenengan caketi to
3: nggih
4: tarani pedete loro e
3: sing siji
4: sampean
0: sampun suwe le dadi duka
4: sampun wis ale
0: to iso mbedakke rai wong karo pedet
4: le sampean mau kare Pak Lurah ora ngisaken bedake
3: to. Mabehi ngono wae nesu. Nek karo lurah ngoneke kepenak wae.
0: Mabehi. Mabehi kok yo muni weruh pedhet padha karo aku.
3: Nek nang omah kopen mlaku selopan.
0: Le ra kopen
3: piye nang kula gendong.
0: Nang kene kok yo palekke.
3: Oh.
0: Lur Pak Lurah ngurus mireng.
3: Mangkiri.
0: Ngurus tiang pecah.
3: Wah, ngene iki padatan laporane dukuh iki kaya kok tenan.
0: Kidule denak le meteng pun nonton petang taun nggih.
4: Lho.
3: Kok meteng
4: kok petang taun. Wis pun dan bae.
0: Kidul kula nika.
4: Oh, kok kawan taun menapa mboten klentu anggenipun ngeteng ten?
0: Dirang priksa mongko jaler e.
4: Lho, lho. Jaler kok.
0: Ya wong.
4: Wong nek sing lumrah niku sing ngandut niku piyai putih.
0: Nggih wong nika sing stri mbon pulun ngandhut.
3: Arek rombongan
0: ora. Sing jaler nok.
3: Nggih pun perkara niku mboten perlu dirembug.
0: Nggih,
3: Den. Niki sampeyan teko teng kelurahan barengan kalih derek niki.
0: Nggih,
3: badhe kula repotaken.
0: Oh,
3: kula badhe ngrepotaken.
0: Oh,
3: repote wong iki apa?
0: Nggih.
3: Oh, kowe ya wong kebawah kelurahan kene apa?
0: Nggih.
3: Tanggi dusun.
0: Oh, jenengmu sapa?
3: Kula Pak Nur.
5: Pak Nur.
3: Nggih.
5: Nah, sampeyan sinten? Pak Bey?
0: Nggih.
5: Ben Bey sampeyan niku.
0: Iki ta Petrum yen.
5: Oh, nggih kula malah dereng nate srawung.
0: Oh, amin. Ben Bey luntur.
5: Oh, nggih kula menika
0: namung. Prasiswa Hadiwinata Handayaning Ratirta Kamandanu.
5: Niku jeneng napa-napa kok jeneng.
0: Reklama.
4: Wah. Jeneng kok rombongan to, Den?
0: Piknik.
5: Nggih, gampangane sastra.
0: Sastra.
5: Niki ngoten Pak Nur.
3: Nggih.
5: Nur to jeneng sampean?
3: Nggih, Pak Lurah.
5: Niki perkawisipun menapa lajeng panjenengan menapa badhe nglaporaken menika?
1: Nggih. Kula menika keris kula dipun aken kalian Den Bey menika.
5: Oh. Dipun akermnya, dipun jaluk nopo diaku tak ekono
1: gajan kulo, oh. Gajan kulo lajeng dipun agem menika kulo sebon betenangsa.
5: Oh, jadi gampangane sampian duwe keris.
1: Yeah.
5: Neng jur dinggo Den Bey niki.
1: Yeah.
5: Mang jaluk mboten oleh.
1: Betenangsa. Yeah.
5: Nah keris niku waune kok nganti dinggo Den Bey niku nopo mang dol,
1: oh,
5: nopo dijile.
1: Ngaten Pak Lurah.
5: Dipun to.
1: Kula menika wonipun rak mandhi lintah.
5: Nggih.
1: Aden Bey menika mundhut lintah kula.
5: Hmm.
1: Anyang-anyang sampun dados reginipun lajeng kula teraken. Oh. Kula menika ning beto keris saking griya. Keris menika kok nganu ngribet-ngribeti lampah kula kecantel petek menika. Aku lho kapure mbektakaken Den Bey menika. Saring dumugi dalemipun Den Bey, kula badhe wangsul sampun pun bayari menapa duwung badhe kula suwun mboten angsal.
5: Oh, kuwi omongmu kaya ngono kuwi.
1: Nggih.
5: Ning apa aku njur percaya nek lurah iki kowe ngomong sing kaya ngono kuwi. Eh? Lah ya ora ana. Nek wong kok njur ado lintak kok nganggo keris kuwi apa wong masak apa?
4: Nek tata lair ya
5: mboten. Nek jagong apa relungan kuwi?
1: Mbok pejah to Pak Duko. Estu menika keris kula lurah.
4: Nek tako lintak kok sangu.
5: Lah ora mung sangu kuwi dienggo ngono sik muni. Kula mungkin dicoba titipke. Ora ketemu ngakal kowe iki saiki omong ning kelurahan iki ya sing
4: tenanan mamah.
1: Saestu, saestu Pak Lurah. Menika duwo nganggen kula beto saing griya. Wong menika tilaranipun tiyang sepuh kula. Dados yen kula kisah-kisah sinaosa kula mandhi lincah, keris menika nggih tetep kula beto.
5: Ya iso to omong ngono wae ning nggon wong ade lincah kok njur nganggo keris kuwi
4: sing lumrah mawon Pak Nur. Ya wis matur teng ngajane Pak Lurah niku sing lumrah mawon mboten sadi gawe-gawe
5: ya utawa tenane wae
4: piye enggak perkarane kecekel
1: menika mboten damel-damel kok Paduka estu estu terbei
5: ya wis menika dhisik tenan apa Den Bey
0: kula niku dadi ngrumangsani nek Mas Bey undang-undangane. Jadi omong niku sing ora tenan lan kerep niku jemu ngoten.
5: Lah pancen misrah kaya kota niku kudu nek misok niku pripun to?
0: Mboten ngertos.
5: Lho mboten.
0: Kula nggih dereng ngertos.
5: Jer pripun niki tenane.
0: Niku ora nono sama dhewe Pak Lurah ngertos. Niku putusane niku wis ora diputus omeng wong gendeng-gendengan ndak mirangke Mas Bey to.
5: Lho mangke nek mboten diputus wong kula niku lurah
0: kuwi.
5: Ning lha kula badhe mutus niku medine ditakoni tenane to. Nek kaya wong adelin
0: lho
5: nganggo keris niku sampeyan
0: dhewe. Negile geger kula niku ngapal mboten.
5: Oh niki to geger.
0: Padha keris niku.
5: Keris aja sing mang agem niki.
0: Lekapi ya ta.
5: Bayan apa njenengan prisa?
0: Enggak.
4: Pancen pakulinane ngagem.
0: Ora geger kula njenengan rapi, Mak.
5: Iki kerismu ya iki apa, Pak Nur? Ora pangling.
1: Iya mboten ya kajan kula.
5: Ah, sakniki ngoten mawon Den Bey. Niki leh kula mutus amrih kepenake. Niki kagunganipun Den Bey ta?
0: Nggih.
5: Wah, nah, tentunipun sampun dangu menapa anggenipun mundhut menawa tilaranipun ing sepuh
0: eyang.
5: Wah,
0: eyang niku nek cara Jawa, Mbah.
5: Wah, nggih niku kula pun ngerti niku.
0: Nek penyaji eyang.
5: Nggih. Niki tilarane ing kenyang.
0: Nggih.
5: Wah,
4: cai lah nah.
5: Gayaman. Ah niki jur wilane.
0: Lempeng.
5: Wah, wilane
0: iki lempeng. Blabangan.
5: Oh, anek Pak Nur.
1: Lho,
5: iki nek pancen iki keris iki keris mutenan, medine ra ora pangling ta?
1: Mboten.
5: Lah iki njur wilane lo apa lempeng?
1: Lo, acilayanipun tiang sepuh.
5: Ya, ra ngawur. Iki rumah saku wong loro wis beda-beda.
1: Lho, ngawur.
5: Dadi iki lo.
1: Nggih.
5: Iki ya tinggalane mbahmu.
1: Lo songo.
5: Lo songo?
1: Nggih. Apa nah, lo songone dawa banget.
5: Ya. Angge wonten mawon nek keris niku werna-werna kok
1: wong ngawur.
5: Oh, niki den bayi. Niki lempeng.
1: Mboten mawi lho to. Bulan baleni.
5: Iki mangke ajeng kula tandha keris niki nek lempeng niku nggih bener
1: kan. Malah go nang pasar.
5: Lho mboten teng riki mawon.
1: Tandha niku
5: lho tegese tandha niku di delok.
1: Utarane tandha pasar niku.
5: Tandha mangke mangke kula tingalane.
1: Nggih.
5: Wilane niku nggih. Mangke nek lempeng nggih. Bener gadahan sampeyan. Ini nek bengkong gadahane Pak Nur niki.
1: Nggih.
5: Tapi anggerien.
1: Ya, ya, tapi
5: pripun?
1: Kok elu? Lu siji loro, wah songo.
5: Nah,
1: bener Pak Nur.
5: Lho, niki pripun?
1: Den bayi. Endi, Pak? Lah
5: niki kok elu songo niki?
1: Lagi balik niku keris.
5: Loh, kok balik sampean ampun bolak-balik omongan
1: kok. Kan lho, keris sampun niku ora dikutuki njur lempeng.
5: Lho. Kok sampeyan niku mboten nonton wilan keris niku nek wae elu iki elu.
1: Gelane pikire telung dimakli wae ora tak kutuki lempeng.
5: Sampeyan lempur kok kan omong.
2: Sampeyan sing anu lho Pak Lurah
5: sing sampeyan mboten gelem, sampeyan niku malah wong ajeng ngapusi.
2: Heh.
5: Ngakoni napa mboten?
1: Lho, pancen teke sinur niku mung kula todi kok ati.
5: Lho, wis arep ngaku.
1: Gragap ora, ngoten.
5: Gragap. Wong duwe dijaluk kok gragap ora
1: kepen. Samono saniku kudu pinter, tak gertak gragap. Nek gragap ayo kelangan nek ora bali
5: lan mboten iso sampean nggih padha meng ajeng mele.
1: Ora doyan niku keris.
2: Pokoke gedhe cilik niku sampean arep ngapusi
1: ngoten mawon. Keris rolas lulang kabeh.
5: Apa kok lho keris lulang kok dumuk kene-kene.
1: Wayang kok
5: pun bareng kula pun rada tamar sampean niku ya ora mesti iki
1: jane. Ya wis sing ati-atinya tak balekke.
5: Nek sampean ya ora kena tumindak ngoten malih lho.
1: Mesthi aja tumindak kaya ngono pentungi.
5: Lho tenan apa niku?
1: Nggih.
5: Niku kula lho sing bakal ngerti.
1: Nggih.
5: Pun zaman ku jumare.
1: Wis ndur. Nggih, nanya ngiming-iming ya.
2: Ning bayaripun mau dereng pun
1: jangkep. Ya nyar.
5: Oh, ditelinca to.
2: Nggih, simpen mawon Pak Nur, ndak make ora karu-karuan.
1: Pun Pak Lurah. Iya, nggih. Pun Pak Lurah, kula tak mangsul ah.
5: Lah iya wis.

Mas Bayu pamirsa sutresna ngaturaken sugeng siang sugeng pepanggihan malih ugi kalian perempat RRI Semarang tasih sesarengan kalian kula misal sabda ingkang badhe ngajiji bahan ngantos santen dinten menika. Mugi-mugi panjenengan ugi tasih semangat ngaten nggih, tasih setya ugi midhangetaken perempat RRI Semarang mliginipun wonten ing wanci samenika ngantos mangke dungkap tabuh 3 utawi tabuh gangsal 11 wekdal Indonesia Ringkilan, semoga sami nglaras sami midhangetaken pasugatan gending-gending jawi nggih ingkang badhe katoraken wonten ing acara mari kangen perempat RRI Semarang ingkang kula ajab ugi nggih mugi-mugi saged dados sarana nguri-uri budaya jawi ngaten nggih ugi saged dados hiburan ugi atur panglipur sawat wis dumateng panjenengan sami kalau wau sampun katoraken lelagon aja ngebut laras pelok padat 6 dening karawitan condong raos ingkang dados gending pambuka ingkang miwiti acara mari kangen dinten menika salajengipun semoga midhangetaken gending-gending sanesipun nggih badhe katoraken menika wonten lelagon dalan rusak laras lendro padat 9 dipun sambet lelagon cep menengah laras pelok padat 6 dening karawitan condong raos lan gending-gending sanesipun sak cekapipun ngantos pari purnaning mangke semoga sugeng laras sugeng midhangetaken.

Wayang minangka lambang. Prabu Matswapati nalindro ing negari Wirata. Negari Wirata kapeteng negari ingkang paling sepuh wonten ing jaman Purwa. Prabu Matswapati apeputra cacah wonten tigo, Raden Seta, Utara, Wratsangka lan Dewi Utari. Putra kakung ketiga minangka dadya senopati ning Prang Baratayuda Jaya Binangun, tetiganipun gugur ing Rananggana minangka senopati agung.

Aku ki ora iso uripi jan tansah butuhke wong liya. Nah, iki tetep dingu pikiran kaya ngono ki maning ditambahi. Aku ki wis iso nggawe kemanfaatan apa kanggone wong liya? Wis tetulung apa? Lah wong nek mung tetulung

0: Ngok ngak ngok.
1: Sambiyo kayak ya. Sambiyo. Kuwi wong kuwi anggere we kerep iso nyakruk. Ngene iki iso

bersinar lan berbintang-bintang iki kepiye? Bareng ngombe kok ora donyane ya tetep ajek. Malah aku go jedhok-jedhok ora karu-karuan jerku ki. Wong ya kae ki ning pinggir sawah aku ki mlaku dhewe ngene dicegat. Dikon kuwi lah bareng aku ki keser-keser.

Adek. Umur SD kok wis baradol mbako. Dasare aku mbek emben iki ya taniku iki ya mempeng. Tani utun nandur mbako ngono kuwi anggere bar panen iki wah wis gleling.

kanggo dalan loro ki mau ning ora dalan pati lho. Dalan loro, carane sing kuwasa ngeling iki mau. Wah, aku di ganggone Pak Dokter zaman semana kuwi.

Pak dokter mau ngendika, kayak iki luwih serius lho iki tinimbangane perlemakan hati mau. Rikalane liver utawa hati iki mau iki dikebaki lemak lan amarga konsumsi minuman berkah alkohol iki mau terus ora dindeke. Iso ngombe terus ngono.

Wah, so aku terus semangat. Terus dokter mau, ya termas, niku teksih wonten sambung rapetipun minum-minuman beralkohol kalian liver utawi hati. Loh, tasih wonten malih dokter. Loh, anjir kan mereka pripun to. Wong naminipun minuman beralkohol menika mbebayani. Menika saksanesipun saged nuwuhaken perlemakan hati lan hepatitis kala wau ugi saged nuwuhaken utawi dados sebabing sirosis. Ayuh, sirosis menika menapa dokter? Aku yo ngono. Wong aku ki yo wis ora ngerti, ora tau maca. Ngene, penyakit sirosis kuwi

Ya toh nganti keser-keser dilarak-larak kancane kaya wingi kae, apa arep mandeg gen sehat, awake yo sehat, jiwane uga. Jalaran minuman beralkohol kuwi ora mung rusak rogo lan organ-organ tubuh wae sing iso menyebabkan kematian, nanging uga iso ngrusak jiwa.

jaman biyen kuwi iki kaya Setyaki iki dindemi karo Baladewa. Nalikane Setyaki iki mau golek Mbak Yune sing jenenge Setyabama sing mengkono iki bakal digarwa karo Narayana ya Prabu Kresna Ratu Dwarawati. Ngene kaya wong iki carane nyadarke sedulur-sedulur sing durung sadar saka mendem iki mau iki nek wong Jawa wong budaya ya tetep nganggo budaya wayang, ketoprak ngono kae. Wah, kentongane mbah ribut ya anggere. Ya ini biasanya itu

0: So, ngaten to nggih Mbah nggih wong ya awake dhewe iki mun soulmate. Wis anu. Twin flame. Ra ya bre. Ampun guyu to Mbah. Pripun?
1: Pun wuru utawi mendem menika rak dados awisanipun agama, awisanipun negara lan menika mboten sae tumrap kesehatan jiwa lan raga. Kula kok kemutan rumiyin menika jaman Ki Narto Sabdo ngringgit menika wonten Setyaki menika dipundemi kalian Baladewa. Ngaten nggih menika kok kasrios menika yen ngombe sak sroki kinaran Eko Padmosari lan sak piturutipun menika istilah menika sinebat menapa lan urutan-urutanipun kados pundi? Menika nggih gegambaranipun dhumateng Pabrayan supados mboten nindakaken mendem menika.
2: Matur nuwun dhateng menyanipun para pamirsa mliginipun pamirsa Prompat Budaya iki panci menyanipun Mas Tono menika menawi mundhut ngaten iki panjen ugeranipun kedah malik kados kula nggih wonten mriki ngaten kala wau mboten dipun ngendikani terus mriki muter jagat
1: mereka dadak lan dadak kula menika jalaran kula sampun mangertos bilih panjenengan mesti saged njlentrehaken
2: sak saged-saged kula panjenipun para pamentri budaya mangke ngantos tumugi jam
0: 21 nggih 21 nggih
2: panjenipun para pamentri budaya kula wau sampun dipun cuplik saking panjenipun Mas Tono penyiar RRI Eko Padmosari. Ngerti nggih Mas? Nggih. Menika kula aturaken rumiyin mligi menapa? Mligi dasaripun. Apa kok nganti Eko Padmosari? Wonten pakliran ringgit rikala semanten. Menika wonten ing alap-alapan Setyabhuma. Nah, rikala semanten Nglesan Pura Prabu Setyajid Bapak Setyaki.
0: Bapak Ibu Setyaki kan Setyabhuma.
2: Nggih. Menika ya Bapak Setyabhuma niku.
0: Nggih.
2: Setyabhuma ditimbali neng Mandura. Neng Mandura negara Mandura ditimbali karo Prabu Baladewa. Karo semanten. Lah Setyaki matur karo bapakne, "Lah wonten menapa Kanjeng Rama? Mbak Yu kula Setyabhuma dipun timbali dhateng Mandura. Aku dhewe ora ngerti." Mula dinaiki Setyaki kowe aja nganti wedi kangelan slametno Mbak Yumu mbok menawa ana apa-apa istunipun ngaten mugi-mugi siaran menika dipun mirengaken kamas kula kali pancur.
0: Oh nggih
2: kamas kula Gatotkaca.
0: Nggih nggih nggih
2: nggih Mas Joko
0: Gatotkaca.
2: Mas Joko Gatotkaca bukti kula kamas mungkin tak nusul aku sulatian matur nuwun kula cengaken penyanipun para pamitri budaya Setyaki nalika semanten dipun utus kangge ramanipun Prabu Setyajid dhateng negari Mandura batosipun Lumbak Yu iki dikapakke ning negara Mandura margo menawi wonten raos sujana Setyakinipun mboten
0: nggih
2: margo Mandura kuwi ora ning wong orang yang wong lanang kejaba Kanjeng Koko Prabu.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Selak mbok menih saged yanipun Kanjeng Rama kula nyuwun pamit satwa nyuwun pangestu. Kula badhe bidal dhateng negara Mandura suwan Koko Prabu Baladewa. Piyaki ning Setyajid niku wis ngerti. Pikirane wis ngerti mung jane wong jeneng wong tuwa pancen gunake apa gunake sanggit sing ora pati ketara. Liwato lelabuhan karepe ngoten mawon iki judule kan ira-irane eling marang lelabuhan to. Nah, istunipun. Jane wis ngerti. Anane Setyabhuma iki digawe ning Mandura karo ditemokke karo Narayana kok.
0: Oh.
2: Nggih. Setyajid yo Setyajid yo Setyaki sing digawe korban. Tiga korban kon beli Mbak Yune nyanipun poro pamit doyo estu nipun ngaten Setyaki bedal dateng negari Mandura panjenipun madya ratri tegese wis wayah wengi dudu wayah sini wakane Prabu Baladewa ya ya Setyaki ya mene kok tekon negara Mandura ah koko Prabu ya sembah pangapekti kula wonten riki lho penyanyipun Mas Tono dalang-dalang nu sing gawat-gawate alakon alap-alapan Setyabhuma niku wonten mriki. Margo menika akting sing penting banget. Akting sing wigatos. Tapi pun menapa? Baladewa karo Setyaki ora berantak.
1: Oh.
2: Nggih. Setyaki sing marado rada ganjel-ganjel sik Margo pikirane dhewe, pikirane kono wis anyel sik.
1: Oh.
2: Pokoke Mbak Yuni ana ning kene.
1: Lah nggih nggih nggih.
2: Yai. Wayahe bengi. Wis engko rasah kundur. Nggo nadon-nadon wis ngono.
1: Iya.
2: Ora usah kundur nang Lesan Pura. Sare ana negara Mandura. Iki wis wengi. Sare wis sik rapopo karo pun Kakang. Baladewa ya sing gawe sangkit.
1: Oh.
2: Wong jane perlu nar golek Mbak Yune kok.
1: Nggih. Ning
2: teko kene Baladewa cuma akan dadi ayo dijak turu sik. Ngomong-ngomongan kaya esuk jarene.
1: Istirahat to sik.
2: Ning reh lelabuhan Mas.
1: Nggih, nggih.
2: Bapak Prabu, nggih. Kula menika nggih sampun. Sampun ageng. Setyaki wis ngerti nek diganjel karo Prabu Baladewa wis ngerti. Wis krasa kok ngerti, krasa.
1: Nggih, nggih.
2: Istunipun pianipun para pamitri budaya, Setyaki bloko. Kok Prabu suan mriki kejawi kula ngaturaken pangabekti katur wonten sanipun Koko Prabu Baladewa ingkang kalih kula dipun kengken. Dipun utus kalian Kanjeng Rama, Prabu Tiajit Lesan Pura. Loh, dikon ngapa? Dikon ngapa? Dikon ngapa? Badhe matur Kakang Mbok Setya Bomo menika wonten negari Mandura menapa mboten? Setyakine mrambat ngono takone. Monggo jane ngerti nek ning kono. Wah. Gajegne ora neneng Tiaki.
1: Oh.
2: Baladewa yo, usale apa dheweke yo, apa ngaling-alinge adine kok.
1: Nggih, nggih.
2: Wong kuwi Setya Bomo karo Narayana kuwi wis ning kedaton kok.
1: Oh.
2: Ning kedaton yang-yangan.
1: Oh, ngaten menika.
2: Wis.
1: Wis.
2: Kok celep ngajeling. Ning yo liwat lelabuhan lho tak terke, Pak.
1: Nggih, nggih.
2: Wonten mriki dateng nyanipun para wanten mboten Koko Prabu. Nuwun sewu Kanjeng Koko Prabu Baladewa sampun ngantos duka iki. Ratu Wiraknagara.
1: Nah.
2: Si. Saciptane dadi ratu kuwi Wiraknagara. Ingkang menika kok sampun kertos nembak yu menapa wonten mriki. Wonten pundi papan dunungipun kula mboten saged matur nanging manut kiblat kula Koko Prabu. Mbak Yu Setya Bomo menika wonten ngriki, wonten negari Mandura.
1: Wah, napa nggih instingipun
2: Setyaki
1: nggih tajem menika.
2: Iya, dados menika ngaten nyanyiun para amtri budaya sampun kun kerpo. Baladewa pucet ning. Pucet. Nuwun sewu di ditek kalian Setyaki ngaten Pak Yu Setyaki. Yo puluh-puluh. Apa sing tak tindakke? Kaya kandamu Ratu Wiraknagara. Mbak Yumu ki nang kene. Wah, menangaken Koko Prabu. Wajibipun yen pancen Mbak Yumno sampun sawetawis wonten negari Mandura kula dipun kengken kalian bapak kasarane. Dipun utus Kanjeng Rama Setyajit kadhawan nderekaken Mbak Yu wangsul dateng Lesan Pura. Ojo. Iki sing ora pati setuju aku, ora pati sarujuk. Mongso bengi-bengi. Eneng kene ora tak piloro, Mbak Yu. Eneng kene tak muktek, kene ora tak dikandhakke eneng kene karo Narayana ora.
1: Oh, ngaten.
2: Tetep ditutupi.
1: Tetep.
2: Arep kaya ngopo Baladewa yang pinter. Ngene iki. Iki wis bengi. Jaman kuno. Jaman kuno kuwi yen arep sare. Para piyayi-piyayi luhur biyen kuwi nganggo ngunjuk sik.
1: Wah.
2: Ngunjuk waragang.
1: Ngunjuk waragang.
2: Nggih. Ngunjuk sing sarwa mentem. Kuwi mung dienggo ila-ila. Wah, mboten Koko Prabu. Kula menika wit alit ngantos ageng kula samanten ngantos diwasa kula samanten. Nderekaken bapak utawa nderekaken Kanjeng Rama Tiajit menuntun wonten warak. Umben-umben niku mboten layak. Ngalang pisan iki.
1: Jan.
2: Ngalang pisan.
1: Baladewa ya, wah jan.
2: Iya. Kowe ngerti candrane wong entem. Waduh. Ih. Capet-capet Koko Prabu. Wah. Lah saiki wong iki pagedungan lho Mas Tenang. Dadi ditakoni kowe ngerti sandi-sandine wong ngentem kowe ngerti ya jane. Siake jane ora ngerti jane. Iki cepet-cepet kula ngertos. Nah, bloko wae ning ngono ayo. Kowe ratu. Aku ratu. Kowe pangeran pati. Ngarep apa arep kaya ngapa kowe putrane Paman Setyajid. Ora urung sok ben kuyu ning lesan pura dadi ratu. Coba deh. Iki apa? Iki nek diwayangke ngono, Mas. Sloki menika. Iki apa? Menika wadah unjukan Koko Prabu. Lah nek nggone sangge dalang, Mas. Nek wis ngetokke gelek, gelek ngono lho. Gelek ada ngombe-ngombe ngoten niku setyakine wis ndangak ngono.
1: Oh.
2: Nek mangko iki ding lho.
1: Nggih.
2: Nah saiki ndangak. Nontran-nontranipun ngaten. Kuwi ijine ngopo? Yo gelek, Koko Prabu. Gelek no wadah unjukan. Tak ileng ya yayi. Niki wis kena daru beksine Baladewa. Tiyaki ya wis anu, wis rada gagap.
1: Wah.
2: Nggih. Coba ayo bareng karo Kulkan Kang. Ngunjuk bareng Ratu Mandura karo Satriya Swalabumi. Kudu gelem, wektune wis bengi kok. Ih, Koko Prabu. Derek, wah, gagah wae. Candrane ngombe pisan yayi. Ih, manut pengingat-ingat kulo, meniko, ngunjuk ingkang angka sepisan meniko, Eko Padma Sari. Candrane pun ngaten. Eko Padma Sari. Wah, aku nek diwayangke, Mas. Wawe tenan.
1: Jan saestu.
2: Eko Padma Sari. Kuwi tegese piye Baladewa moyak. Baladewa terus anu Baladewa dijunke saka nggon debok. Lenggone nggon debok ngisor kae. Kuwi tegese piye dirangkul tiyaki. Eko menika setunggal Padma kembang. Sari menika sari-sarinipun Sekar. Minangka mustikaning Sekar. Dados Koko Prabu ngunjuk sak sloki yang sepisanan kok candrane wong mentem meniko paribasan kados Sekar ingkang anggondo wangi ndogo ndogo kaya arep ngombe meneh. Mesti aku wis ngomong ngono. Ndogo ndogo kaya arep ngombe meneh. Wah pinter tenan adikku di tiyake kowe nyondro pinter. Wah meneh glek sing nomor 2.
1: Sambut dipunjuk ingkang
2: sampun sing siji
1: kuwi pertama
2: sok-soke mlebu dhewe iso ngarani Eko Padma Sari.
1: Oh.
2: Nah, saune kuwi ngantos dibegi ngombe sing ping pindho rong glek. Dwi Martani saged. Dwi Maratani saged. Candranipun. Kok loro ya inggih sami-sami Koko Prabu Nawardinipun Dwi menika loro. Maratani menika warata kangenipun saranduning badan unjuk ingkang kaping kalih utawi kalih sloki menika badan sampun kraos seger sumiah. Wah Baladewa guyon. Wah seger sumiah berarti setyaki ya seneng ngombe iku dadine bareng si Daru Bekseni karo si Baladewa. Dwi Maratani saged Dwi Martani saged. Martani mau saka kengguwe ngrasa supaya ngombe niku Dwi Martani. Waduh adikku di sembodo tenan kowe. Putrane Paman Setyajid jago kowe ngombe. Durung krasa apa-apa ya, Di. Dereng Koko Prabu. Ning jane wis ngliyeng kowe. Nggih, tiyake wis ngliyeng. Nah. Terus ngombe neh, Di, ngombe neh, Di. Ngombe. Tak jipoke. Ora sasati wis kuwi ning gone wayang wis lemes nika. Wayang wis degek ningkluk ngaten nek dhewe kelir. Ngaten. Tiyaki. Ngombe neh diombene meneh. Ngombe ping telu di. Candrane piye? Wong ngombe ping telu. Nyanipun para pamtri budaya menika namung boten kok ora atik menika pakem. Dados ngombe kaping telu menika candranipun Trikawula Busana.
1: Menapa menika tegesipun?
2: Nyanyipun para pamtri budaya tri kuwi telu. Kawula kuwi. Ih, kawula kuwi ya masyarakat saged.
1: Nggih.
2: Kawula nu titah sing ning isor dhewe ora apa-apa.
1: Nggih.
2: Abdi dalem ratu ya ora apa-apa. busana kuwi sandangan. Dadi wong ngombe rambak kaping telu kuwi paribasan kaya wong cilik diparingi sandangan karo ratu. Kaya ngopo to senenge? Siaki maturi ngaten. Maturi yo nang aja. Bosok nang aja ora wong wis ngliyeng kok.
1: Ngliyeng wis mulai terpengaruh alkohol.
2: Kalian kalah. Pramila penyanyipun para wamutri sikek sebanter piye nggih. Kula matur dados wong ngombe iki menane saged aja. Nggih. Sampun Mas Tono rasa ngombe-ngombenan wis. Nggih. Menawi candranipun wonten kelir kamun wonten kok.
1: Nggih.
2: Tri kawula busana tri telu kawula kuwi rakyat utawa titah. Busana kuwi sandangan. Ngombe telung gelek wis rawake wis enting jarine.
1: Wes seneng kaya
2: wis kaya
1: kaya kawula alit nggih to grassroots diparingi
2: sandangan
1: sandangan rojo.
2: Wah, atus banen. Nyanipun para pamrih kok wis jam 09.00 piye iki?
1: Nggih, menika taksih kirang sekawan menit kok menika.
2: Nggih, taksih kirang sekawan menit ya, karek loro weh
1: 05.00. Monggo.
2: Nyanipun para pamrih budaya. Setyaki sak sampun pun ngunjuk utawi ngombe tigang sloki piyambak pun sampun geges-geges awake. Namung ngubah terus mangsuli wis ora tetep.
1: Wah,
2: gagap.
1: Geus ambal kendhawa apa kuwi?
2: Ngombe nah Yayi Haryo. Ngombe nah Yayi Haryo. Ih. Sendika kok Prabu, malah sendika. Ngombe nah Yayi. Ngombe malah sendika kok Prabu. Soale apa wis duwi maratane kala wau. Ngombe kaping papat Setyaki candrane piye? Catur Wanara Rukem.
1: Wah.
2: Tetek nang Setyaki ne.
1: Catur
2: Wanara Rukem.
1: Karo wis, karo wis.
2: Tegese piye Setyaki?
1: Kali gedhe-gedhe wisane.
2: Catur wis kawan kok Prabu. Wanara kethek. Rukem menawa wowoan. Wong ngombe tang sloki menawa candranipun kaya kethek andum wowoan. Kaya ngopo to senenge? Tangane wis karo gegem-gegem ngaten kok. Nang nggon kelir wayang utawa nggon wayang wong ngaten tangane wis gegem-gegem. Oh ngono dadi candrane. Ning Yayi Haryo ora ora mendem to iki yo Baladewa aten-atene kok mboten. Kaya cah cilik.
1: Wah, awek iki pun keliraken sae menika. Wah.
2: Aten-atene ribut nang ngene. Aja diguyu lho Butur ya.
1: Padha ica tipis.
2: Ayo dadi cah tipis. Dek-dek anu kanjeng anu Mas Tono.
1: Nggih.
2: Mangga dipun lajeng aku minjang ben nggih mawon. Nggih. Sing ping 5 entek. Ngombe neh Setyaki. Ngombe neh. Ih, Sendika. Wah, wis sendikane wis mripate sabang. Diunjuki ke ping 5 karo Prabu Baladewa, candrane Setyaki Panca Surapanggah.
1: Panca Surapanggah.
2: Panca 5 Surawani panggah padha degdayani Koko Prawok keprok. Pun Baladewa diajar Setyaki.
1: Oh, menika.
2: Nggih.
1: Rikalanipun Setyaki menika mendem Baladewa mboten mendem.
2: Mboten.
1: Oh.
2: Mboten lha niku mung ngegongi tok kancane Baladewa mboten. Sing mendem Setyaki niku.
1: Menika.
2: Penyanyipun para pamtri budaya dumugi gangsa rumiyin.
1: Nggih.
2: Panca Surapanggah. Jane kumplite nek nganggo buta.
1: Nggih.
2: Kuwi 10.
1: Oh. Ngaten.
2: Dosa raseksa wangke candrane ngono.
1: Oh, oh, oh, oh.
2: Nanging mangke yen lakon buta
1: takoke okay.
2: Niku.
1: Wah,
2: niki gandeng lakone Baladewa Setyaki wis 5 wae yeah. Wis.
1: Dumugi Panca Surapanggah
2: kemawon nggih. Yeah. Wong kabeh dalang mesti ngono Mas. Aku mbok duwani kuwi aku.
1: Nggih pamirsa mereka candranipun tiang mendem utawi wuru alkohol nggih ujukan ingkang ngandhut alkohol ingkang mboten sae tumrap kasarasaning raga lan jiwa lan kula panjenengan sami kedah nebihi awisanipun negara lan agama arupi mendem.

0: sithik akeh disyukuri.
1: Disyukuri.
0: Eling yen to iki peparingi Kang Maha Widi. Sithik ya cukup, akeh ya kurang. Mula perlu disyukuri ngaten. Dadi wong barang ya disyukuri. Mosok kabeh arep dadi kaya Bu Sudiem. Dadi lurah kabeh ya ora iso.
1: Mboten saged.
0: Terus kawulane sinten ya, Pak? Kabeh dadi juragan sing barang sapa sing hibur sapa ora raono. Monggo. Ning nek iso ya dadi juragan. Pemoleh wekah barang terus iso dadi juragan.

0: Kulo suci watejo, monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Pamirsa sutresna Prumpat RRI Semarang, dumugi semanten atur pasugatan sekaraturi wonten ing dalu menika. Mugi-mugi panjenengan kasduwing penggalih anggenipun samiya mirengaken teman-teman campur sari kula wau nggih. Lan sak menika sampun wektalipun kula lan panjenengan gantos suasana tumuju acara salajengipun.
3: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kula aturi mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna perumpat RRI Semarang. Sugeng papanggian malih kalian para kadang karawitan studio RRI Semarang. Ingkang dalu menika badhe ngaturaken gending-gending laras madya kagem panjenengan sami kanthi pangajap mugi-mugi ndadosaken renraning driya panjenengan sami. Pamirsa, kita raos hawa adem sinawung maruta anglir sumilir rumasuk ing balung terus ing sungsum. Mugi ndadosna pangangeting sarira tembus ing manah gending-gending laras madya ingkang badhe dipun aturaken dening para kadang karawitan studio RRI Semarang dalu menika. Semoga pamirsa panjenengan kula dherekaken miyarsakaken bahwa sekar tengan suroretno ingkang kayai dening sederek ngajono katampen gending girisa laras selindru padat manyura. Bahwa sekar tengan suroretno katampen gending girisa laras selindru padat manyura.

Karso Sutresno Perumpat RRI Semarang gending ingkang sepisan kula wau sampun kaaturaken bahwa sekar tengan Suroretno ingkang kasuwantaraken dening sederek ngajono katampen gending Girisa laras Slindro padhet Manyura nggih pamirsa wektalipun nalika sedaya nggih utawi sak perangan ageng tumuju ing Tilamsari bujung playuning impen sedaya kedadosan menika temtunipun damel swasana ratri menika sansaya sepi menawi dipun raosaken sumiliripun angin wengi menika amimbui raos kekes swasaning ati nganten ya midit alon mendhuwur mering angkasa peteng lelimengan tanpa cahya dasaripun wonten ing akuasa menika katemben kaparingan mendung ya nistaya menika saged dipun regengaken malih kalian miyarsakaken karawitan Jawi paminipun kados pasugatan gending-gending laras madya ingkang dipun sugataken dening para kadang karawitan studio RRI Semarang kala wau. Sepisan malih pamirsa nalikanipun sapirangan ageng sampun tumuju Tilamsari bujung pangimpen menawi panjenengan taksih sami wungon wonten ing dalu menika temtunipun mereka mujudaken setunggalipun bab ingkang benten kalian umumipun ngaten ye wonten ing wekdal ratri ngaten menika miyarsakaken gening-gening laras madya sinambi ngulat sarira ing rasa wani waminipun lajeng menika sinambi injih ngumbar gagasan ngengingi panguwaosipun Gusti ingkang murba jagat saibujinipun ya Allah Ta'ala temtunipun menika saged anjurung raos ingkang langkung rumasuk tumuju menapa nggih anggenipun nglenggana anggenipun mahami kemahabesaran utawi maha agengipun panguwaosipun Gusti ingkang Maha suci ingkang maha nasa. Nggih pamirsa mugi-mugi gending laras madya menika saged minangka pengantar ngatenya anggen panjenengan sami saged ngresepi swasana ratri dalu menika. Gending ingkang angka kalih menika sampun samapta pamirsa bahwa sekarang ageng Sudira Wicitra ingkang dipun ayahi dening sederek widodo katampen gending mijil laras pelok padat nanem bahwa sekarageng Sudira Wicitra dipun suwantenaken dening sederek widodo katampen gending mijil laras pelok padat nanem semangga

tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tuminta maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli pranatan agama. Ora bisa tresno mering sasamu, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mitenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tan kinira. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling. Titihwanci bos hanekane. Setiti lan ngati-ati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah sedane Husnul Khotimah.

0: Ayo. Papan iki adik katenta papan sing dipilih dening Narutama kang sak mengkune kanggo Yoso Datuloyo pindahan saka ing Medang.
1: Wah, yo nek papane pancen yo upama sesuk ki wis dibabat mesti yo dadi becik. Katone pancen wingit temen ngono.
0: Bener, Adi. Nah, kae. Ing sisih kae rak wis ana tabet-tabet papan sing diresiki dening pendereke jeneng Pangeran Hendratama.
1: Iya. Wah. Wit-witane yo gedhe-gedhe kaya ngene.
0: Ayo kejaba oleh gedhe-gedhe. Kae sing tau dikandhakke dening Narutama wit cendana wangi 5 cacahe. Yo kaya dene ditata kaya dene ditandur dening wong. Moga kira-kira yo mung tukul karpe dhewe to wit-witan.
1: Ya Allah wong jenenge wae yo alas to. Alas sing alas. Temenan tegese ora alas digawe dening wong, ditandur, ditata ngono kuwi ora to iki sih. Alas wiwit biyen mula. Anjur kepri Kakang Pubarada.
0: Aku lan si Adi mengko yo kudu sing bisa oleh naten-nateni Narutama. Semono ra Narutama tak kondisi ilaku ning ewadene Narutama durung tekan kene awake dhewe wis disiki tekan kene.
1: Wong sliramu ki tak pikir yo aneh kok Kakang. Ha mbok yo mau ki nek pancen niate ki arep tindak tekan kene, mbok yo wis bareng sisan dadi malah Narutama ki atine saya gedhe kok yo senengane kok ngajak geguyon kaya ngono. Ha iki mengko gelo nek Narutama tekan kene weruh awake dhewe disiki laku, eh?
0: Si Adi ngarani aku aneh ki mergo durung tau krungu tembungku marang Narutama.
1: Kepri?
0: Tembungku ngarep marang Narutama. Aku bakal njajaki cara kedunge sepiro jerone lan wingite alas kauripan. Aku wis muni ngono. Nek Narutama gelem ngrasake tembungku sing kaya ngono mau, ayo Narutama ora bakal runtik atine awake dhewe disiki ya ning papan kene. Sebab ya iku. Bakal tak jajaki sebab Narutama ngandhakake nek alas kauripan gawat keliwat wingit sak piturute.
1: Ambok menon nek Narutama ya pancen malah ngrasake ning aku ora. Dadi malah pitakonku rak ngono iki mau.
0: Ning nek kowe kok ora jeneng ngrasake. Kaya sing tak kandhakke iki mau mergo kowe durung ngerti lan durung krungu apa sing tak kandhakke marang Narutama di.
1: Iya.
0: Ora ono klerune kowe. Kandha kaya ngono iki mah.
1: Lah iya to wong ora urung awake dhewe tekan kene kok dadak Narutama. Wis budal awake dhewe sene omah mongko saiki awake dhewe. Wis teko luwih dhisik ning papan. Kempi, carane nggonmu arep njajak. Aku tak ngetutke karepmu wae, Pri.
0: Kowe ngetutke karepku. Aku yo tak ngetutke apa sing ditindakke dening Kanjeng Pangeran Hendratama. Jeng Pangeran Hendratama sak penderek nampa ridu saka wong ing Kedungamba mergo Kanjeng Pangeran Hendratama sak penderek tumindak reresik kaya sing wis bisa diweruhi awake dhewe. Karpu, ayo aku lan kowe neruske reresik papan iki. Karpu yo tak nggo mancing wong-wong Kedungamba.
1: Ya. Ayo sak aku ki waton tok jak melu nenggon peboyo wae aku ki wis seneng. Ah, wong tuwa golek kawean. Ayo, umume wong tuwa ki ra ya sembur-sembur tutur ngono ra kok melu dolanan nyawa. Nek wah, ora sida matur aku ngono nek ana tembung kala mengo ngono kae ndak. Ya, ya wis muga-muga awake dhewe dadi cucuk laku ngrewangi jejibane Narutama.
0: Mulane kaya sing tak kandhake ngarep gawean anggre. Dilambari lilane ngati kok ora bakal ana ngopo-opo.
1: Sesanggan
0: sing abot dadi krasa enteng.
1: Ya, wis aku manut kowe Kakang.
0: Wis ayo diwiwiti. Resik-resik.
1: Ya.
0: Wah, ayo.
1: Stila meneh jatine ya wis tebane rada embung ngene lho, resik sing dhisik.
0: Ha iya. Rene njur kepalang. Wong-wong sing padha ngerti duh ayo njur ning tekan semono kuwi.
1: Awake dhewe mbacutake ngono
0: kan. Iya, iya.

0: podo mapan neng alas, heh?
1: Aku Empu Barada.
0: Empu Barada? Mm-hmm. Sing siji iki sapa iki?
2: Aku iki Kadenta. Sing nom aku nek karo Kakang Barada.
1: Kok njur nawake le nom.
2: Aneh wae iki neng kene iki kok.
0: Isih nom ya ora apa-apa, sing siji wis sepuh ya ora apa-apa.
2: Aku ya wis tuwa ning sak ngisore Kakang Barada.
0: Iya.
1: Terus kowe kuwi sapa, eh?
0: Aku
2: aneh to iki.
0: Nyai Baya Putih.
1: Ya. Kowe to sing jenenge Nyai Baya Putih.
0: Oh iya pancen ora kleru. Kok kaya wis tau ngerti apa?
1: Wah, aku wis tau krungu jeneng Nyai Baya Putih. Oh, kowe to wong kiyaine. Lah, kendel temen Nyai Baya
0: Putih. Ayo kok ora kendel arep ngopo? Rumangsamu aku wedi apa? Ora, ora wedi.
1: Ya.
0: Nah, iki aku butuh harap ngerti. Iki do duwe perlu apa? Kok kowe mapan ana ning alas kauripan kene?
1: Aku duwe sedia becik. Papan iki arep ndak resiki. Ndak nggo. Papan sing luweh rejo ing sak mengkune.
0: Oh, iya. Kadenta go ngono, sediane.
2: Yo, aku mbiyantu Kakang Pubarada.
0: Ya. Ndadekno pangertine. Aku tekan papan alas kene iki, aku bakal njugarake, murungake apa sing dadi kekarepanmu. Oh. Sediamu pancen apik. Mungguing penemumu. Nanging saka penemuku ora bener. Ora seneng aku.
1: Kowe ora seneng
0: lan ora sarujuk. Iya.
1: Nek ngono kowe bakal dadi pepalang iki.
0: Iya, tak anggap pepalang sak karepmu.
1: Suloyo iki.
0: Iya. Yen saka penemuku aja nganti suloyo. Yen gelem kowe supaya bali. Aja nganti pasulayan. Angger kowe gelem bali iki wis ora bakal pasulayan.
1: Wala cengkah penemu. Karepku ora suloyo iki kowe sing alian saka papan kene.
0: Oh, lama. Ora gelem.
1: Ora gelem.
0: Ora.
2: Ora iki po alas iki darbeke Nyai Baya Putih kuwi po.
1: Ayo ngakune.
2: Oh.
1: Diaku mesti.
2: Laung timbang kaya ngene rak mengko dadi papan kang luwe rejo, mestine kowe melu seneng to Nyai Baya Putih.
0: Iya, mestine aku melu seneng. Ning aku dadi ora seneng. Ayo mbuh sesuk rejo karo ora ki sak karepku. Yen kowe gelem padha mundur.
1: Aku ora arep mundur. Ning aku sak temene ya moh suloyo karo kowe ketanggungan Nyai Baya Putih.
0: Ngina to karo aku. Kowe muni ketanggungan to?
1: Iya to. Wong upama aku mengko suloyo karo kowe kerengan karo kowe ki aku menang ki aku ora bakal kuncara. Ora bakal kuncara.
0: Ning yen kalah ngisini-sini. Nah, mula kowe tinimbang isin, kowe do bali yo.
1: Nek aku moh.
0: Lho. Ah mesti kudu gelem, kudu tak undurke.
1: Kowe ngudokke aku mundur aku ya kudu moh.
0: Ora gelem.
1: Ora gelem.
0: Ora gelem.
1: Kowe tak singkir.
0: Ora gelem kowe
1: lah.
0: Banyak
1: temen kowe.
3: Gila. Ayo iki dandani.
1: Kowe ngejak bolo to.
2: Lho. Loh. Kowe lah.
0: Rumangsamu aku pancen apa?
1: Tak kira ki dhewe.
0: Pokah sing padha
2: iki adep kono kancane aku sing ngadepi kakang.
1: Ya.
0: Ayo.
1: Ya.
0: Awas.
1: Wah, rampil tekan kowe Baya Putih.

0: pelita kliti ana kaya ngene kok pelita kliti. Ayo ke Temambang.
1: Aku iki ngenteni kobo bos kowe. Pas Temambang nek orang aku petong bakal bilaheni. Wis to. Percaya marang aku. Adik lho. Wong-wong kae iku ora sepiro kadidayane. Wis kok tak sawang saka dudu. Wong wis do kampungan.
2: Saiki sumbari. Sumbari Kang.
1: Hei. Ojo sing edan ayo pancen kowe jarak karo babat ala sing alam kauripan. Ngakono, heh?
3: Pepundenmu wis mlayu. Ayo kowe becik. Melu mundur sing dadi pengarepmu.
1: Kowe lah. Wong wis giapukan sumbare ngabangke talingan, heh? Sopo kowe, heh?
3: Aku e kadenta.
1: Kowe kadenta?
3: Heeh. Kene papan kene tak babat tak resiki supaya dadi papan rejo.
1: Baliyo. Baliyo. Pangerane Ndratama wae sing satriya medhang mungsuh aku tatu arang kranjang, eh? Apa meneh kowe? Eh?
3: Oh durung tau adu arep karo kaden ta yo. Kerubutan aku, eh? Ring playune ana ing kono kae.
1: Bener. Kok dadi wong-wong Kedung Amba bareng mundur saka peperangan kabeh padha nyemplung kedung. Iki dadi penggalian awake dhewe. Apa sebabe padha nyemplung kedung kaya?
3: Kaya mengkuwi nabi.
1: Bener.
3: Ya. Di srantekke karo awake dhewe golek cara kepriye bisane ngrampungi perkara iki?
1: Ya,
3: itu ilang di kedhe pake
1: karo ngaso napas golek papan sing wis layu kok.
3: Ya,
1: mikir perkara iki.

0: Trenggosan. Hmm? Ono apa, Di?
1: Aku nyuwun pangapunten Kakang Singobarong.
2: Ono girun ki ngopo ta ki?
1: Wah, kene-kene. Giran girun. Majuken.
3: Kowe mau rak, Di? Iya.
1: Yo yo yo yo.
3: Kowe mau didhawuhi padha Ndrawina kok dadi dolungo ki kepiye karep?
4: Ah, Rejono Pati mau wonten parigawe.
3: Ono parigawe?
4: Weh.
3: Apa?
4: Lah sak kauripan sak menawa dipun miwiti babat malih. Dipun lembe pun resiki.
3: Dadi ana sing neneka meneh to.
4: Wah, sak niki
1: wonten ingkang neneka. Ingkang naminipun Empu Barada kalian Eka Dendra.
4: Leres nggih niku. Niku.
1: Kula sampun saged pinanggih. Kula unduraken mboten saged. Kula ngantos pasulayan. Kula kawon.
0: Lho, kuwi ping wong loro apa ana tunggale?
1: Mboten kalih. Ingkang ketinggal menah tiyang kalih.
0: Ana wong ora kena sinangga enteng.
1: Inggih.
0: Ing atase ming wong loro. Kowe do kalah. Ado keplayu.
1: Sampun sepuh-sepuh lho menika Kakang Singobarong.
0: Apa meneh wong wis tuwa? Nek wong sing ora duweni kasten linuwe. Ora bakal bisa ngalahke kowe-kowe kabeh.
4: Wah, jebul ngendikanipun Ki Singobarong menika kepara saestu. Saya kawat, saya rumpit, saya angel.
3: Nah, Kakang Singobarong.
0: Kados pundi?
3: Rening cetoy, iki sih ana wong sing tuwa-tuwa padha nyarirani tumandang babat alas. Iki aku percaya yen wong iki mesti wong sekti Mandraguna. Mula jumbuh karo Kakang Singobarong. Rening Kakang Singobarong membleng karo ragan. Iki kudu amung Kakang Singobarong sing kudu metokake wong-wong kuwi, Kakang.
0: Lah, mboten wurung dipun bubuhaken kula.
3: Iya, Kakang.
0: Anje mesti kula ingkang badhe tumandang. Nawi adi kula boyo putih kawon, kiran girun kawon, tinimbang mangke kurban saya kathah. Kula ingkang kedah ngadepi. Sopo jenenge mau?
1: Hah? Eka Denta.
0: Eka Denta.
4: Empu Barada
0: iki. Wah. Aku tandinge tuwa do tuwa.
5: Nggih. Wis manten kula ugi badhe tut muri tindakipun Bapa Singobarong.
0: Bener Basu Sengara, eh. Wis, nek ngono kreke kanca-kancamu ayo ngetuti lakuku.

0: seko gagapane ngatimu Adi Eka Denta. Apa wong-wong kedung ngombo kuwi duwe keluyan silem-sileman ngono apa priye? Kok dadi angger kalah perang nyemplung kedung, kalah nyemplung kedung. Wis coba piye nek penemune Adi Eka Denta?
1: Nyemplung kedung mongko ora mentas jare.
0: Lah iya.
1: Wah. Iki nek ming wong lumrah ngono nak ya.
0: Yo malah mati ning
1: mati to eh.
0: Jeron kedung kono to.
1: Iya, siji loro ana sing tatu mopo to sulaya karo aku ya nyemplung. Hablas nyemplung bablas. Karepku ya tak tututi ning aku ya engko nek klelep malah ora.
0: Nah mulane yo nek wong-wong kedung ombo pancen duwe keluyan ning sak jroning kedung yo rawake dhewe nututi malah bisa bilae lho dia.
1: Nah, mula Kakang Barada ora jeneng awake dhewe iki kok wedi iki yo ora ning kuwanen sing tanpa petung kuwi yo malah bilaeni. Nah ngono
0: bener-bener. Wong cara wong Sulaya mono awake dhewe iki rak kalah papan wong kedung momba wong neng papane
1: to. Ngene iki terus lawase Bu. Iki to wong e, he?
2: Nggih,
1: bener omongmu, ha. Senajan wong e tuwa rambutis jambul wanen kulitis ting klinting ning guayane iki nuduhke nek wong ki wong duwe kasekten linuwe.
2: Ih, mboten beda kalih panjenengan.
1: Ayo memper nek kowe-kowe do kalah. Ha? Dudu tandingmu.
0: Di Eka Denta.
1: Pi Kakang Barada.
0: Sajake benggole opo? Wah. Lagake kaya.
1: Iya, iya. Wah. Sing jenengane Barada ndi, sing jenengane Eka Denta sing ngendi?
0: Barada aku.
1: Oh, kowe.
0: Aku sing Eka Denta.
1: Aja mungsuh bocah-bocahku, ha? Ah, tuwa do tuwa. Kowe ya. Menang lumrah, nek kowe kalah isin kowe. Tunggu lagi kakak.
0: Ayo. Aku mungsuh bocah-bocahmu mergo enenge. Enenge bocah-bocahmu mongko ora sarujuk karo penemuku ya tak mungsuh. Nek saiki sing teko mrene kowe. Kowe ora rujuk marang apa sing dak karepke, ya kowe mungsuhku. Ning sadurunge kowe mati. Ngaku wae kowe kuwi sapa? Nek aku wis ngerti nek kowe iki benggole wong-wong kedung ombo iki.
1: Kedung ombo kene sing jeneng singa barong iki ming aku.
0: Ya.
1: Ming aku. Aku iki tetunggule wong-wong kene. Hah? Wala Eka Denta Barada. Wis samingkira. Aja kok bacutke anggonmu babat alas kauripan.
0: Rehne kowe kuwi tetunggule wong kedung ombo singobaro. Apa kowe gelem tak jak rembugan sing becik-becik rehning sediaku ki becik?
1: Aku gelem rembugan sing becik. Waton aku sing badi.
0: Petong temen kok anjur. Weh, ya. Ngono, blak-blakan lah. Alas kauripan iki bakal ndak babat, bakal ndak gawe rejo kanggo Utogoro punjering pemerintahan kang nalika semana ing negara Medang sak mengkone ana ing papan kene ya ing kauripan
1: kuwi tegese aku sing tuna.
0: Nek kowe mikir kaya ngono tuna kleru lehmu metung.
1: Ora wose aku ra sarujuk Nek kowe arep gawe kutho goro ning kauripan kene. Nek nganti kok bajetke anggonmu mbabat alas kauripan, aja ngluputke aku yen kowe menggari aran oning papan kene.
0: Nek kaya ngono tegese kowe uwong sing wis ora kena ndak sanak. He singo barong. Ayo saiki diteten. Endi sing gedhe kekuatane?
1: Kowe sing tak arep. Kowe
0: iki yen iki bare mah.
1: Aku dhisik kowe tarung karo aku. Ayo. Ayo. Sopo
0: iki? Kowe. Eka Denta kuwi. Iki putra

0: Sanyar tak ewangil kakang kowe iki mau.
1: Eh, ning wis dadi janjine ijen padha ijen kok di. Ya wis.
0: Eh, yo karep.
1: Napas tuwa ngono. Ning ora dadi ngopo.
0: Ya ya, nek upama ora mlayu ngono aku ora sronto mesti nimbrung iki mau. Jebul, wah. Aku pancen tak enteni kowe le. Apa tegese iki le bisa ngalahake. Ning nek ketratase kowe keragangan aku sing maju iki mau.
1: Ha ya sing jeneng ngulatke iki ya kaya ngono kuwi. Utawa tembunge ngarep aku karo kowe nyambut gawe bebarengan iki ya kaya ngono kuwi.
0: Ya ya aku mau dikerubet pirang-pirang ya mung tak delok kok he. Ya aku pancen iki anu dinggo apa cara anu niki dinggo geguyon ngono ka.
1: Ya pancen
0: tak wales kowe ketanggor tetunggule ya rada keragangan kowe.
1: Wah ya ning bejane kono ya ana lenane dadi.
0: Iya ya
1: iso semikir
0: oleh nyemplung kedung kowe lho kakane. Tunggale mau iki ya. Pus.
2: Waduh. Ora ketemu rong menit wis sepangling andangan. Kula jantren.
0: Waduh, ama wong iki ya kaya kowe
2: ku. Lah sandanganipun menika badhe nyemplung kedung ucul-ucul aku lha nggih.
3: Lha iki ta.
2: Kok ya ngarep golek slamete kok ya dadak ucul-ucul ngono.
0: Wes aku nek agi ngene iki wis lali nek wong tuwa aku, he?
2: Lain ya isih kemropok teseh panas baran nyani kok sang wis sepuh ning sih.
1: Ha wong pancen kahanane iki isih padha ringun.
3: Ning menika ingkang nggumunaken bapa. Kok panjenengan malah sampun dumugi wonten kedung riki? Monggo limrahku dhisik awake dhewe
0: to. Ya jantre. Iya ora seneng mbek beda atine bocah to kowe kuwi kakang.
1: Ning kowe kudu eling tembungku ngarep narutama. Sadurunge kowe nindakke jejiban, aku rak sumaguh bakal cara kedunge njajaki sepira jerone.
3: Aku lho pestani
1: kowe.
3: Lho, menawi menika kemutan, ning kula pestani menika anggenipun njajaki sampun. Wong panjenengan nyatanipun dawuh dateng kula supados ngrumiyini. Tegesipun rak sampun jajaki.
1: Ha yo wis.
3: Lah ning jebul sak menika anggenipun dumugi ngriki rumiyin panjenengan kalian paman e kadentang ngaten kok.
1: Ha yo kuwi aku jajaki.
0: Oh. Utawa ngono narutama. Nek kowe iki maulemu mlaku saka lemah tulis tekan kene iki jen. Iya. Ora diribeti kancamu mbok menawa dhisik kowe. Enggak kowe ngajak kanca sing ngribeti tadi dhisik aku arep aku wong tuwa kae.
2: Piyayi sepuh nek ngendikan mesti nyampluk liyan kok jebul.

0: menika bagusnya narot amawau sampun saking ketebian semerep mengsaingkeng sami dipun kawanaken wau anu alok bagusnya narot ama kok do nyemplung kedung ngaten. Aku elek kento sampun limrah anu pada selametnya nyemplung kedung sampun limrah apa golek selamet njur nyemplung perguruan tinggi aku.
1: Aku ra iso ngunggah iki. Wes.
0: Wong iki golek selamat ngono ki ra endi sing cepak ki nek slamete nang gedung ya ben nyemplung gedung. Ha kok dicucuh lho.
2: Ya. Gojek padha gojek nek gojeke adi kadenta karo gojeke jantro ki pancen beda
1: di. Iya iya.
3: Ning jebul bener kowe kalau mangsa kuwi piyayi sepuh ya ra iso ngungkuli wangsulanmu tenan.
0: Nggih, malah sakmenika ngaten pegawan kan kimpu.
1: Aku tak meguru kowe aku.
0: Kula mboten badhe betah mbeber kawruh. Namung betah mametaken kakang kula.
1: Meluh,
0: sampun mboten betah wonten anu nderekaken
3: bagus. Kowe iki piye to? Mau kira ngetutke kowe to saka lemah tulis.
0: Kenger mangan gudangan papat.
1: Tatang
0: takir.
3: Emang ya ora nganggo duga kira. Ora ngukur kekuatane kaya ngono ki.
0: Nang isih iso kocapan gak, Gus?
3: Lek kocapan ku piye?
0: Gaweane tandangane aku tak merlokke klenger.
1: Ya. Tak titenane sesuk nek kepethuk arep tak anu.
0: Arep.
1: Ayo Arta, kok dadi kowe ora melu ngrewangi Narutama kepriye ming adimu sing
0: mboten sambenjing kula susulipun mawon kok nek pancen ra iso mlaku rak tak bopong.
3: Jane tak kon delik nang ndi to?
0: Yut.
3: Wah, kene iki ya.
1: Lho kae nang gedung ngono kok. Wis kae nang gedung iki ngopo?
0: Grupe mungsuhe wae sajakipun ngene.
1: Lho kowe kuwi sambunge kuwi kok dadi mangan gudangan papat kok terus
0: ah mampir wonten tiang bancaan wau.
2: Wis ndak ra rampung-rampung. Narutama.
3: Kula bapa.
0: Mesthi nggone wes nek.
2: Tak nututi tembunge jantre.
1: Ha ya wong
2: wis padha weruh wong-wong kedung ombo sing padha
1: barak-barak ya.
3: Sejatosipun menika sampun wiwit rumiyin. Kepanggih kalian kula sepisanan. Menika inggih kados menika wau. Panjenengan pasulayan ugi pamane kadenta. Kawan melajari pun inje nyemplung wonten kedung meniko rumian meniko badai kula tututi nanging dipun elekaken kalian judhe lan jantre meniko bopo
2: podo karo sing dipindake adi eka dentalan aku
3: inje
2: singo barong sak kancane nyemplung kedung yo podo ra ditututi sebab mbok menawa kedung kuwi kedung winadi dheweke duwe kadedayan lamun kerengan ana ing sajroning kedung apa priye aku ora ngerti. Ning iki sing baku kudu dingerteni apa to? Wewadi ning kedungku kok dadi kanggo papan nyelametake wong-wong kedung ombo kene kabeh kalamun perangi kalah.
3: Inggih. Menika sae sanget penggalihipun Bapa Barada. Kula lajeng kemutan. Ugi ingkang kula aturaken wonten ngersanipun Kanjeng Pangeran Erlangga soho ngerso dalem Sang Prabu Udayana nalika semanten. Injih tiang-tiang menika ingkang kula aturaken menawi awon tumindakipun. Ning sak perangan wonten ing kiwa tengen kedung ombo mriki, injih wonten tiang ingkang sae tumindakipun. Lah, rening kersanipun bapa badhe niti priksa perkawis kados menapa ta kedung menika kok lajeng tiyang ingkang sami perang nyemplung tiyang sami perang nyemplung menika kados dene pancen winadi sanget.
2: Ya,
3: kula malah nyuwun pamit, kula badhe manggihi ingkang namanipun Mbok Prenjak ngaten nalika semanten kula inggih sipeng wonten ing ngrika.
2: Ya. Duga prayoga olehmu bakal nindakake jejiban iki.
3: Inggih.
2: Golek ana apa sebabe kok dadi wong-wong kedung ombo anggere kalah perang mesti nyemplung ana ing kedung kono.
1: Prenjak iki ya kiwa tengen kene apa piye papane?
3: Inggih ning tasih lagi tebih wonten ing leresipun kilen kedung menika, Paman.
1: Ya.
3: Kula nyuwun pamit sakmenika, kula badhe manggi Mbok Prenjak menika.
1: Ya, sing ati-ati ya.

0: rasah domblong bae iki gak ditandangi.
1: Simbokku ya gede-gede lho.
0: Ya kowe iki anggere tak tinggal sedih lho mesti njur meneng karo sing diingetke iki aduh banget. Ayo iki gak ditandangi.
1: Ngeleh
0: sambat ngeleh nek temandang karo ngalamun ra wis uwe sing wis ki mbok wis. Kanti kaya wong bagus ki ming nak Mas Naruto matok. Desa kene iki ra yo kata wong bagus.
1: Mbok ki mesti ngono kuwi lho omong aneh. Mbok yo ora ngono kuwi to, Mbok.
0: Lah kowe iki gawe sedhihe simbok kok. Kowe anggere tak tinggal sedilit ngalamun. Ning nek tak caketi ngene iki somong, ning nek ora ya ora iso omong.
1: Lah wong gaweanku ya wis rampung kabeh kok.
0: Wis dipepe kae mau.
1: Wis tak ora arek barang.
0: Sing sijine ya tok pepe.
1: Sing endi?
0: Sing sandinge sing tok pepe kuwi.
1: Durung.
0: Wih. Wong diweling mbokne nganti kaya ngono ya wis tanpa.
1: Lah nek sisih kae mau weton kae mau wis do tak pepe kabeh.
0: Ya wis nek dipepe ning gek temandang kuwi gek dipetiki, gek dijangan, gek nggo mangan ayo, engko njur gek ditunggu pitike kae.
1: Aku ora arep mangan.
0: Lah. Ben ngopo?
1: Ya ben ra ngopo-ngopo.
0: Ya ngerti aku. Ora mangan ben cilik awake, ngono apa piye?
1: Sembok ku.
0: Kowe iki wis digandani mbokne ngantek entek lambene. Mbok yo wis, wong ki sing lumrah wae. Sing wis adoh ki ora sah dingenengen.
1: Hah? Ning yo piye yo mbok yo aku kok ora iso ngilangke apa atiku lek kangen karo Kakang Narutama kuwi lho, Mbok. Apa meneh nek aku kuwi kelingan rikala awake dhewe kae ditekani karo giran-girun kae. Yoro ditekani Kakang Narutama mbelani awake dhewe kae lho, Mbok. Atiku dadi nek kaya ngene iki ki rumangsa kangen banget kae lho.
0: Nek tekan kono ki Simbok njur sedih banget. Sak temene Simbok ki nek nang omah ijen kowe neng sendang umbah-umbah apa ngopo kae iki rak wedi. Wediku ki ketonton nek dek isih ana giran ngincem-ngincem neng kene kae. Ning ketok iki kaya ya wis ora to.
1: Ra, nek saiki giran karo girun ki wis adoh saka kene kok, Mbok. Kaya wis ra tau ketok kok.
0: Ning ewas mono aku ki sesok gila lho, Nak. Krungu mak grobyak ngono kuwi atiku deg-degan ngono lho.
2: Mbok Prenjak. Gedeke dadi coplekan bocah kelo.
0: Aduh, gedek wis amoh kabeh di dadi gedek iki kepiye gak sapa kuwi?
2: Lancek-lancek lek bawa.
0: Sapa? Sapa nek
1: Mbok?
0: Kae kok gak kancane giran meneh.
1: Udah.
2: Ana sing keseliliten gedhek kok.
1: Engko sik to. Engko sik to. Suarane kuwi lho, Mbok.
0: Heeh.
1: Suarane iki kaya suarane.
2: Kula elekke.
1: Sing nderekke Kakang Narutama kae lho, Mbok.
2: Kula elekke mboten purun, Mbok ampun iki nggone Mbok
1: Kondo. Heeh, Mbok.
2: Heeh.
0: Heeh. Tane kok sik to. Engko sik tak tilikane yo, Mbok. Engko sik aja tak tiliki. Aja tak tiliki. Akae kok dadi malah sing ngrusak gedheke iki dheweke apa sapa?
1: Kok kae kandha jare gedheke do dibolongi wong ki sapa?
0: Kok kae kerusak-kerusak rusak.
1: Engko aja malah pendereke Kakang Narutama kae
2: sing. Sampe niku wis napa to kok guwangi tenge. Nggok popo wae takir ana sego apune ngabang barang do dipangani cacah.
0: Dek, mbok mang mriki, Dek, ampun teng mriku kula niku gila nek metu.
2: Oh, Mas sampean angker kok ting kleset.
0: Kula niku rak ya wedi to.
2: Kula men teng njaba wedi kok.
0: Riki Dek, riki Dek.
2: Ceklik, ceklik, ceklik.
1: Wong riki niku mboten nenten apa-apa kok, Pak.
0: Mangke riyen, mangke riyen.
2: Kula niku mak ceklik, ceklik ngoten kok sing kene mak kluthuk. Jajake untune tugel.
0: Kula niku rada pangling, rada ora.
2: Nggih.
0: Napa adek niku
3: Jinten?
0: Dek.
3: Jite.
1: Tenang to, tenang to.
2: Mati pangling aku mangan dhisik. Aku mau krungu krungu do gejak nek ya kono omong aku tak mareki sik
0: wetenge. Mulane semringah.
1: Lah kanca-kanca sampeyan pundi,
2: Pak? Mboten cah mikir kanca ngeten iki mboten komanan
0: perang. Bayunge singkirno, bayunge.
1: Iki
2: jare. Nek kula nu sak rombongan kalah bagus kalih Narutama.
0: Niki kancane pundi?
2: Kula tinggal dhisik kula. Sajak kok bingung.
0: Weh,
2: lan ana petuk mungsu-mungsu pateni wis lho.
0: Kepripun kok ditinggal? Kok
2: rikir-rikir? Sinar utama kali adik kula tugul gembunge.
0: Aduh, ah, kok le mengkerian to sampean iki mbok ora medeni to kok lho Pak le
2: crito. Lah nggih mungsu ganas-ganas cacah.
0: Lho niku makane sing tugul gembunge niku sinten?
2: Cacah sira terus do didongke niku dipangan tunggale klethak-klething
0: niku sampean niku. Lah niku mungsuhe sinten? Mungsuhe kok le
2: gembung pitik. Nene iki mboten nonton men sigaran kok.
0: Nun sewu, Dek. Kula tebane riyen mangke ndak reget tagemanipun.
2: Nggih, nggih.
0: Bokonge niku singkir-kir riyen.
2: Nggih, nggih, nggih, nggih.
0: Pun, pun rikir-rikir, pun.
2: Wah, saniki tinggalan omah jaman napa to niki, Mbak Rendra kok omahe kaya
0: ripun.
2: Pun suwe banget nggih. Gedhake moprol banget.
0: Alah, Dek, kanang mboten
2: golandang-landang ngeten ceklik.
0: Mboten gadah duit nggih dandani
2: kok. Nggih mboten dicandani ndak ayu kok.
1: Ngece lho Pak, senengane kok ngece lho sampean
0: iki. Omah kok ndak ayu. Nggih
1: kajenge wong niki ya omah kula kok.
2: Nggih ning ning rak mboten perkara omah. Wong kepengin dolan lan sonjo.
0: Nggih.
2: Iku nek ora gathuk lan cocok atine sing didayoi lan sing bedaya, ora bakal kerasan.
0: Oh.
2: Apa to sebabe kok gathuk lan kerasan? Niki ana barang sing dikerasani.
0: Oh. Yo napa, Dek?
2: Sapa ta sak tenane sing dikerasani kene kok ndisik ilang.
0: Nah,
2: niki ana pertanda pitakon to.
0: Sinten, Dek?
2: Lah, iki nganggo cangkriman, mengkiri nek pentek takir kula niki.
0: Sinten, Dek?
1: Mbok kula takir barang, ta iki mbok diparingke kula pundi?
2: Paringke kula nggih mesti tak wehke kowe. Mana sapa cara mangan? Aku arep ora bakal mangan nek kowe durung mangan luwih dhisik.
0: Dek yo, Dek. Kula mbok tak nyuwun priksa.
2: Napa?
0: Kok kadhe nyaren tur kula nggih matur nuwun, sanget diungak. Ayem tentrem ati kula niku nek jenengan ki neng kene saya nek karo Baguse Narutama. Waduh.
2: Wah, Narutama niku mboten diarep-arep.
1: Niku mboten diarep-arep pun to.
2: Jejibane niku nganglang jagat.
0: Oh.
2: Dadi upama piyayi sing wis dipuruki, kok ngarep-arep lerawuh meneh, ora bakal kelakon.
0: Oh. Lah niki kok sampean saged mriki mau pripun?
2: Pancen kula metil saking rombongan.
0: Waduh, lagek.
2: Ah sing siji niku Batur adik kula niku niku rada jahil niku.
1: Dek jantrayan kalau sampean apa pripun?
2: Apa patut padha didene sangoni. Pun kula paruh dak neni sing njaluk meneh.
0: Oh.
2: Malah niku honorarium kula ajeng dijaluk to.
0: Weh,
2: mejo 30.000 dijabel.
0: Oh.
1: Oh, sampean iki gedhe cilike nesu.
2: Ora mboten nesu, namung padha golek nasib dhewe-dhewe. Sebab kula niku wonten puruk, ati kula kok ora iso tentrem jenjang.
0: Oh.
2: Tancah keling-kelingan tontonan lan kelingan kali anu omahe Mbok Rondo Prenjak.
0: Kelingan kula apa?
2: Kelingan Mbok Prenjak suwe-suwe kok. Prenjak kok saya enam, saya enam, enam.
0: Ah, ternyata niku ta. Senengane kok. Wong anake pun sumonten kok ya.
2: Enam, enam jebul terus mak jelek nang anake.
1: Ya apa kok Mbok tak kandani Mbok mengko nek iki penderake Kakang Narutama iki seneng karo Simbok, aku malah seneng kok. Ush. Aku njur duwe bapak.
2: Loh. Aja mengkono iku to.
0: Ora kok.
2: Aku tumuju nang kene iki ora Mbok Prenjak. Mbok Prenjak kowe tak anggap wong tuaku dhewe.
0: Nah, leres dak nggih.
2: Lah upama ngraketake anggone padha paseduluran. Mbok Prenjak iki ana sing kanggo sulih sambung rapete le padha seduluran sapa to sak tenane sing kanggo sulih. Wis ana kandha pitakon.
0: Nggih,
1: Pak Yuda sinten napa wong-wong mriki?
2: Lan jerike nggih brayate Mbok Prenjak.
0: Ada mboten saking
2: omah. Ayo jejer to.
0: Sopo ya no? Jejer ki ado e.
1: Pak Yuda ki sapa ngono?
2: Niki jejer kula niki sapa?
0: Eh,
2: nggih.
1: Sapa sampean kok
2: ana? Eh, po cetal pon jong ta? Riki takire kluwuk-kluwukne ndak rejeki kene tak gawe metu.
0: Takir napa wong ora nggawa kok
2: yo. Takir miskin.
1: Mboten sampean niku kan ngendika jur tekan
4: ngendi? Oh, Mbak Prenjak.
0: Oh, eh, sinten nggih?
2: Para Mbak Prenjak.
0: Loh, mangke riyen to? Ya yo, Dek. Mangke riyen to? Wela, kepiye to iki
2: kok? Ora ajeng golek pesaban dhewe.
4: Nika Mbak, nika bakule ku wali.
0: Kok bakule kuwali piye to iki?
4: Wong,
0: kok mah bingung aku.
4: Tangga kula niku ajeng tuku kuwali.
0: Wong iki
4: gadak bokong sapine kualine ki anu mot pecah.
0: Awang bokong sapi kok ya digodhog.
4: Bokong sapi ini digodhog toh. Kuwi melar ku mok plethok ngaten kok. Nek nika bakule kuwali nggih dicandhek nang mangundangke.
1: Wong nika niku kancane sampean
0: kok. Kanca sampean apa sedulur sampean kok ya.
2: Kula ajeng golek bokong sapi rin.
1: Sampean niku lho
2: kok menten iki ta. Anan tindak lagi.
1: Iki lomba.
2: Aku kisin gagas nang omah tiang ke wedok. Anan di semene kita bakangnya sapi.
0: Ini kok rawuh gini pun kok. Kenapa saat ini rada?
4: Nek niki bakangnya sapi niki.
0: Kok jarak gua. Ampun ngaten niku.
4: Nek niki tesih samelar mboten.
0: Ampun menawa noto.
2: Ya ben kaya adikku mek rombokmu. Ayo awak dhewe golek papan liyane kene. Padha ngumbar gagasan nyentro-entro urip semangkone nek aku bebrayan karo kowe.
1: Iki lho, iki anggresan iki.
2: Ora apa-apa.
1: Sampeyan niku.
2: Disene kaya uler wong ngomong-ngomong.
0: Kok marai deg-degan kabeh ta iki?
2: Yut, pancen iki rampok alus niku.
4: Yudi.
2: Apa?
0: Kok Yudi?
4: Ya engko kowe urip bebrayan karo kuwi ya ora apa-apa. Ning aku diweling sithik.
2: Apa? Nek obat mau lho, nek obat kuwi lho.
4: Sesuk le obat-obatan kok jebul. Nek pancen kowe wis ndel anu jelas ndareke bagus karo Tama. SK-ne tak anune. Kon nitipke aku SK-ne digondorke wae.
2: Engko tak titipke SK rusak honorarium ya.
0: Kok niki anu ngraosi bagus karo
4: Tama. Niku pun rada gendeng sak niki. Didawi ndarek nendi-nendi pun gale lamawon.
2: Mbak Prenja.
4: Pamite muni wetenge bongko mung tekan kene.
0: Amulane niku wau teko-teko niku mbubrahi gedhek to. Oh. Aja kok ora rusak
2: kabeh. Bladah. Terus tak omekke janur kuning. Sapa sing bisa mlengan mleboni plengkungan janur kuning? Ya kuwi anak mantune Mbak Prenja. Kira.
1: Aduh. Pak, Pak, sampean ampun.
2: Ayo mule nanggon aku tetira.
4: Mbak Prenja. Dadi kaya kaya tenanan kuwi.
0: Darek iku niku wong teko-teko ngoten iki.
2: Ngeten, Mbak.
4: Ora kapok sing
2: ngene.
0: Pripun pripun Dek, pripun?
2: Mila kula ngrumini lampah kalian penderek sing kula dherekke.
0: Nggih.
2: Kula ajeng matur wonten ngersanipun Mbok Prenjak. Pisan.
0: Nggih.
2: Kula tuwe kasugenganipun Mbok Prenjak.
0: Aduh matur nuwun.
2: Kaping kalihipun silaturahmi.
0: Matur nuwun, Nak. Matur nuwun. Dek, alah tanakmu seneng banget.
2: Kaping tiganipun ngebon-bonin janji cawason tentegesipun selamat lamar. Nglamar.
0: Dek janter.
2: Ingkang kula lamar dadi Mbok Prenjak namung Kang Putra ingkang semata wayang badhe kula pupu. Badhe kula jak bebrayan gesang ing semangke badhe kula ayomi gesangipun.
0: Waduh. Niku jane niku pun omah-omah dereng.
4: Nggih, nggih ngaten kula tak mboten kok tegese ngolo-olo kakang kula Yudhe mboten nggih. Mbok menawa putrane niku anu rabi sing pungkasan sing tek-tekan ngaten lho nek len dhe bojo pun ping patmen penonton lho sing dheke pun pun kalih kula goblok aku bantunen aku tak dhe bojo jan iki pisan iki wis tak nggo sak lawase
2: nggih
4: oh tak kenawon mboten
2: napa-napa
4: sing pun ping pat len dhe bojo
2: ping pat nika ingkang resmi ingkang setunggal namung delikan lah menika ingkang putra menika kula resmekke.
0: Oh, ngaten.
2: Dados prameswari kula.
0: Waduh. Prameswari niku gak napa
2: ya. Sing sesuk kuat nampa waris saking anak turune saking medali saking Kang Putra. Wah, sawah kula sedasa hektar awon-awon.
0: Waduh.
2: Lajeng pekarangan menika wonten namung gangsal hektar.
0: Wah,
2: nika mangke angge anak turun kula sedaya saking mijil putra panjenengan tirah menika.
4: Wingi bar nebaske ning kena perkara.
2: Nggih, jane tanggane.
4: Jane tanggane nebaske.
2: Kula tak aku nang jero sik ya.
4: Lho, ora.
1: Mangga.
4: Judul.
1: Nuwun sewu. Kita ya dolongan kabeh kene iki.
4: Rene.
1: Kene to lho.
4: Rumang samu aku ora krungu bar tak larah rene.
1: Mangga, mangga.
2: Mangga. Kok dilarah pripun?
4: Tak larah.
2: Oh. Perkawisipun.
4: Iki mau dibacutke.
2: Nggih.
4: Kowe durung oleh keterangan saka Aditira.
2: Lan kula badhe matur wonten ngarsanipun Ndara Narutama. Menawi wonten keparengipun, kula menika nggadahi panggadang.
4: Piye?
2: Nggih, saklaminipun kula nderekaken Ndara Narutama menika ing raos menika kados suwung mboten nggadahi napa nika gegayuhan. Kanthi gegayuhan kula sampun gedumugi. Sampeyan kok kantun matur panjenengan kula kepengin gadah semah.
4: Ora apa-apa. aku wis krungu kok.
0: Sampun.
4: Ning urung ngerti wangsulane si Tira.
0: Sampun purun
4: piyambak. Oh iya toh. Aduh,
0: lagi nipun napa? Aku ora njaluk. Orang jaluk pitu kono popo ngeten
4: recek. Angge bejo sampeyan niki mbok Perenjak.
0: Kula niku dadi bingung niku nak.
4: Mboten ingkang putra pun purun ngeten kok.
0: Dereng wong niku dereng napa-napa. Kula takari kok.
4: Lah murembukan iki piye to?
0: Sak derengipun panjenengan rawuh sampun batas purun. Ning panjenengan rawuh batasipun ical. Ah ingkang jalari mboten purun panjenengan rawuh wonten iki. Tegese sampeyan niku ora lila nek kula niku duwe bojo tirah niki.
4: Pinter tenan kae. Kakangmu pinter tenan le mulak-malik rembug.
0: Lah niku kok harus
4: golek luputing liyan.
0: Niku wau
4: nika setengah nundung lho. Karepe ra entuk rene apa piye?
0: Niku wau rak crios. Kula niku mumpun pisah dangu mboten nate kepanggo baguse Narutama. Pun pedhot
4: mboten.
0: Dangu dereng.
4: Apa yang lagi neng gedung mau kok?
0: Ini rak dangku kula timbane adik kula. Adik kula tak cintil tutwuri penjenengan sampeyan. Ini rak kula wis wani mandi lo mandiri. Kaya ngapa aku nek nang ngetut kendara Narutama?
4: Wong ya meng agek neng gedung iki mau kok.
0: Nek kelampah misah to.
4: Wong mergane kowe wedi mau nginjen aku leh kowe arep pamit. Sejatine ngono kok, Dek. Kowe ndek arep ngono ki aku ya ora ngelekke, baguse ya malah nyengkuyung. Ning gaweane ki dirampung kesek, engko nek serampung lagi matur baguse mbok menawa malah ragat barang diparingi. Ning iki mau nggone tak dawuhi matur mbok Perenjak kepiye? Wis durung. Mpun dereng.
0: Napa to, Nak?
4: Ora ana ngomong apa-apa kowe.
0: Matur, aku mpun matur. Wis tak tembung. Iya nak, tak wae ngono. Pun matur pamanten ya.
4: Iki geseh iki kowe dhewe jenenge.
0: Matur sepun di? Betan kula napa betan panjenengan?
4: Lah yo saka karepku lah saka kersane bapa Barada.
0: Adaane ngaten wong dikongkon ki nek butuhe dhewe sik. Mengko gak butuh liyan dadi tekake. Umum ta niki.
4: Wes. Kae ora kena dipercaya tenan kok kakangmu. Ya ampun. Lho ning apese kowe rak ya wis matur. Kowe ya durung.
0: Lah matur watu jare pekak kok.
4: Wis nisae kana. Kok
0: nyebai lho. Kula niku mah seneng neng bingung niku pripun janjane kepripun.
1: Nggih enten apa to kakang?
0: Nggih dadi arep-arep jenengan ki piye to?
4: Ngono ya, Di. Sak menika kula dumugi wonten ing alas kauripan ngriki.
0: Nggih.
4: Mboten namung piyambak.
0: Oh.
4: Kulo kalian guru kulo.
0: Waduh.
4: Sak menika nenggo wonten ing ler kedung ombo.
0: Lho kok mboten diaturi tindak mriki mawon to?
4: Ah mboten caket.
1: Mbok diaturi tindak mriki.
4: Mboten
0: sakake.
4: Malah kulo ingkang ning nyuwun pangapunten menawi mangke mboten dados kersanipun Mbok Perenjak kalian ingkang putra.
0: Nggih.
4: Sak menika kulo badhe nyuwun tulung panjenengan.
0: Nggih.
4: Menawi kenging menapa to tiang-tiang kedung ombo ingkang tumindakipun menika mboten sae klebet ingkang rumiyin menika nate badhe ngrudo peksa Adi Tirah.
0: Nggih.
4: Niku ngganggu anggenipun para priayi saking Medang babat alas kauripan.
0: Nggih.
4: Ning sareng dipun waneni piyambakipun menika kawon pelajaripun kok mesti nyemplung kedung. Lah gedung menika gedung kados pundi? Guru kula menika betah ngertos.
0: Wah, leres. Leres panjenengan, Nak.
4: Nggih.
0: Janipun ning Nun Sewu nggih. Janipun kula menika ora entuk matur sapa-sapa. Ning gandeng kula nika tresna dhateng panjenengan ning ya jan-jan iki priye ya?
4: Lho, ning kinten-kinten pripun niku? Sampeyan ngerti sak tenane napa mboten, Nyai?
0: Jan-jane niku nek kula niku nek wong tuwa niku nek arep omong ki kok ya isih ora kepenak ning ati. Mbok sakniki ngoten mawon.
4: Nggih, pripun?
0: Mawon. Wong kula niku ya ora tau-taune teng kedung niku mbih mboten tau.
4: Nggih.
0: Ngeten mawon. Anak kula Tirah.
4: Nggih.
0: Kajenge tumur Nak Mas Narutama.
4: Oh.
0: Ha, mangke jenengan punduti periksa dos pundi sak kersan sak kajengipun si anu Tirah
4: nggih.
1: Simbok lemorano? Simbok ki piye to?
0: Lah piye to?
1: Kok aku dikon ning kedung, kamangka ning kedung kuwi mau Kakang Narutama ngendika ana Kiran Kirun. Kok jare aku ketemu karo Kiran Kirun meneh.
0: Ning ra ana Nak Mas Narutama to. Kowe ki pitik kok Tirah ijen?
5: Dadi aku bantunen Tirah, heh. Ora kok teges aku bakal njlomprongke kowe. Ning guruku kuwi pancen ngersakake gedung kuwi sejatine mengku teges kepiye kok dadi kabeh nek padha pasulayan perang kalah njur do nyemplung. Lah kuwi telitinen mengko sekirane nek kowe wis entuk apa ya jenenge perkara sing marai gedung kuwi kok do dinggo nyemplung kepiye? Kowe kandha karo aku.
1: Nggih, kula niku puran-purun mawon Kakang, bantu Kakang Narutama. Ning mangke kula niku nek pun tekan gedung ambo niku njur kudu kon kepripun ngoten lho Kakang?
5: Kuwi mung gumantung caramu. Nggonmu bisa nggawe rembuk sing alus karo wong-wong sing neng gedung ambo kuwi mau. Klebu sih sapa Giran karo Girun. Kuwi yo mesti nyemplung kono kuwi. Aku mbiyen rak wis ngerti.
0: Ngono lho, no. Ning kahanan kono kuwi awake dhewe sing ngerti, luweh-luweh kuwi. Ya wis kowe iki manut wae.
5: Ora rasane nak mas. Keselamatanmu aja semelang. Mengko tak tutke saka kaduan sing aja nganti kawistara.
1: Nggih, ning apa prayogane ngono wae yo mbok yo. Aku ning kono tak etok-etok melu. Nah, melu karo wong-wong kono wae yo.
5: Ning ya, uga aja nganti kawistara lho. Nek kowe iki bakal neliti ning papan kuwi.
0: Heeh, aja nganti ketara banget.
1: Nggih, Kakang. Ning kula nyuwun nggih, Kakang, nggih panjenengan kedah jagi kula.
5: Wis aja semelang. Ayo saiki tak pemanuki sapa kadoan.
1: Iya, Kakang. Wis yo, Mbok.
5: Pun nggih, Mbok. Nggih.